0: ཁཤབ ཙོང ཐང གི ཐབ ཤི ཅན ཧེ ཆལ ཨོ ཀྲུང གོ དང ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན ཅན འདེ བར ཤང ཅུ ཏ བི གོང ཕེ ཤོང ཡོ ཀྲུང གོ ཤོ ཅི ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན ཤོ དང ལ་ན ད རྒྱ ཁབ ཉི པོ ཙོ དག གི ཟིན ཐན ག ཤིན དེ ཙ བི ཙ ཤོང ཤི ད ཤི དེ ཐབ ཤི ཐ ཕན ཚ ཡི ཤི སབ ད ཏང ཨ དང ང ཇིབ ཉམ ལི ཨ ཇ ཤི ར ཏང ཨ ཀྲུང གོ དང ཨེ ཤི ཨ ཝི མི ཉམ ལི པི ཐུ གོང ཕེ ལ ཀན དེ ལ ཏང ཨ ཅི ཤི ནེ མ་རམནི མ་རོ་ཝར་ན ཛ་ཏོག་དང ཅེ་དག་ཉམ་ཉུང ཨ་ནིམ་ཕན་ཉམ་ཅེ་སི་ཅེ ཀྲུང་ཀུ་དང ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན་ཅེ ལེགང་ཤིང་ཐན་ཚོགས་པ་ཅིང་དོ་ཡོ ཀྲུང་ཀུ་ཨ་ཇ་ཡོང་མ་མང་ཐི་ཚོགས་ཅི ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན་ཅེ ཛེ་ཚོགས་དང པེ་རི་ཉམ་ལེ་ལ་ཁན་ནུ་ན་ཇ་པ་ཐོ ཀྲུང་ཀུ་དང ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན་ཅེ་འདེ་བ ཡན་རང་ཅོན་ཅེ་དང ཏམ་བུ་ངང་གོང་ཕེན་ཇོ་ཅིར ཁྲིམ་ཅུང་གང་གལིན་ཤིང་དོ་ཡོ་ཅེ་སོང་པ་ཟ་ ལ་ཧ་མང་གི ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན་ཤོ་ཅི ཀྲུང་ཀུ ཤིག ཙ་ ཏོན་ལ ལོ་ཏན་ ཇེར་མེང་ ཙ་ཤོང་ ནམ་པོ ཤིཅིན པ དང ཇུ་ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏོན་ ན ནང ཝི ཀོ་ལ་ཤུ ཏེང་གུ ཆེན་པོ ཇིར ཇ་པ་ཅུར ཐ་ཤིག ཏ་ཤི ཇིན དང་རབ ཅན ཛིག་ཅིན ཐུལ ཀྲུང་ཀུར ཐོབི ལ་བ ཤིན ཏམ ཇི ལ ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན་ ཤོ ཅི ཡ་ ག་ཚུར ཆེན་པོ ཤི ཇི ཡོ ལ ཆབ་སི དང ཧོན ཇུར ཨ་རིགནི སོ ཆབ ཁོང ཁག གི ངེ ཅིབ ཉམ ལི ལ ཁནུན ཇག པ དང ཁྲིམ་ཅིག ཨ་དིག ཇི པེ་རི དང སབ ཏ དང ཏེ རྒྱལ ཁབ མང ཅན ཛ ཁྲོག སེ བ སེ མ ཆེ པར སབ ད དང དོ ཡོ ཅེ སོང པ ཟ ཐེན ཉིན ཟ ཐ ནང ཤི ཡོ ཐ ཅིག ཁ སཏན ཅི ཙོང ཐོང ལ ཧ མང གི ཚེ ཅི ཉིན ཉིན ཅིང ཧ ཇོ ཨ ནམ དེ གོ མོ ཤི ཐང ཤིན ད ཕེམ ནེ མ མང ཧ ཨུ ཅན སུ ཨ དོར ང ལ མེ ཏོག ཕ ཡོ པ ཟ
1: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ བེ ནེ ཚལ རྒྱལ ཁབ ཅེ ཏུབ ཤི ཇོན པ ཧན ཅིང གི ཚེ ཅི ཉིན ཉིན པེ ཅིན ད པུ རུ ནེ ཅེ ཅིན ཅིན ཁན པི ལ དང ཇེ མ ནང ཨ རེ ལ ཁན གི ཀྲུང གོ དང པུ རུ ནེ བ ཅེ མ ཟ ཏོག ནེ ལོང ཨོ ཏོང ལེ གེ ལ བིན ཟ ཏོག ཏོང ལེ ཟ བ ཚེ པ དང རྒྱལ ཁབ རང རང ཉམ ཅེ ཏ

ཁྱི རང་རྒྱེ་ ཅེ་ རང་མི་ ཚོང་དོན་ ཚོར་ཏི་ ཁལ་ ཉེར་སམ་ པ་དེ་ ནང་སོ་ དབ་ཟག་ པ་རེལ ཐང་དེ་ རང་མི་ ཚོང་དོན་ ཚོར་ཏ་ ཁལ་ཟག་ པ་དེ་ རང་རྒྱེ་ ལ ཤང་རྒྱལ་ དང ཐང་སམ་ ས་ཁལ་ ཅེ་ རང་མི་ ཚོང་དོན་ ཚོར་ཏ་ ཁེ་ཅ གོ་ཅིག ཏོང་ཆབ་ གང་ ནི རྒྱེ་ཁབ་ ཅེ་ ཞེབ་ཤོག་ གོ་ཡི་ ནམ་པ་ ནར་ ཡིན་ ཐིར་གོ་ ཚང་དབ་ཤིན་ ཡོད ཐང་སམ་ ལམ་ ཏི་གབ་ ཅེ་ལེ་ ཡེར་ཏོང་ ཉེབ་ཇ་ལག་ ཙམ་ དང ཞེབ་ཤོག་ གོ་ཡི་ ནག་གོ་ ཉེ་ཁ ཡོ་པི་ ནང་སོ་ དང ཉལ ཆེ་ཚན་ ཏོ་བི་གོ་ ནི ཞེབ་ཤོག་ས་ གོ་མོང་ཅེ་པི་ ཁེར་མ་ཁ་སར་ཤིག་ དལ་ཧེབ་དེ་ རང་རྒྱལ་ ཞང་ཤུག་ས གོ་མོང་ཅེ་པི་ སམ་ནི ཁ་རྫོང་ ཁེ་ཆིང་ ཅེན་ཅེ་རེ་ གན་དེ་ ཏོང་བི་ དེན་ཚ མ་ཁ་སར་ ལེབ་ཡོད ཤུག་པི་ མན་ཇུ་ལི་ ཅིག་ལམ་ གག་གོ་རེ་ ཀྲུང་གོ་དང་ ཡོ་རབ་ཅེ་ དེ་ཏན་ མེན་ཁུར་ཅེ་གི་ ཏོང་དབ་ཏང་ནི་ རྒྱ་ཅེ་བི་ ཝེར་ཇིལ་ ས་ཅབ་ཅེ་ལེ་ རེ་སེ་ཏང་ ཡོ་རབ་ཅེ་ རྒྱ་ཁ མང་པར་ཅོད ལེབར་ ཏོང་གསར་ནི་པི་ ཨར་ལེན་ ཁོ་ཐ་ཇོང་ལམ་ཅེ་ གག་གོ་རེ་ ཁང་རི་ཏང་ཐོ་ཚལ་ འཛིགཅན་ཅེ་ཅབ་ཅེ་ ཤིར་ལེགས་པི་ སུང་རེ་ལང་གོ་རེ་ གོ་རམ་དམ་པི་ ངང་ གག་གོ་ཇོ་ནི་ ཅེན་ཚབ་ཅེ་ན་པི་ ཁང་ནེ་ རང་རྒྱལ་ ཞང་ཤུག་ས གོ་མོང་ཅེ་པིན ཐབ་སམ དན་མ་ ཡིན་པི་ ནང་སུག་ གོ་ཡིབ རོལམ་ཅེ་ ལེགཆ་ ཉི་རིབ་ཅིན ངོས་ས ཏོ་དང་ རོབ་ཅིན ཡོམོད ཨོན་ཅང རོལམ་ཅེ་ ལེགཆ་ དེ ཐོལི་ཅེ་ ལེགཆ་ དང ཝམ་ཅུར་ཅེ་ ལེགཆ་ རབ་ཏི་ ཇིར་ཐམེ་པི་ པི་ཚམ ཏོ་བིན ཕེ་ཅིལ་ ནར་ཅིན ཆེ་ཚ ཏི་བིན ཏོ་བི ལམ་ལིག་ན་པི་ གོ་ཡིན དག་ཅུར་ཅེ་གི ཀྲུང་གོ དང མོང་གོལ ཨར་སབ་ཅེ་ཅེ ཝམ་ཅུར་བར་ཅེམ་ཅ ཚམ་ཚ་ཁེ་ཆིན་ཤིག་བིན་ཡིན་ནི ཉིས་ཏུང་ ཉིན་ག་ལོ་རེ ཡུང་ཡུང་ཅེ ཀམ་ལམ་གག་གུ སུང་རིན་ཤེ་ཚལ དུན་ཏུང་ཤིར་ཅིག་དང་ ཤེ་བ་ཁསམ ས་ཡ་ཉི་སམ་པ་དང་ ཐན་ཚམ་ཡན་མི ཚོང་སུག་ཅེ་རིབ་ཤེ་ཚལ དེམ་ཚུང་ལེབ་ཅ་ཅིག་ཅེ་རིན་ག་དང་ ཏང་ཆུང་བཞན་པར་ཡོད དལུ་དེ་ཚིག་དང་པོར་ ཨར་ལེན་ཁོ་ཏ་ཅིག་ལམ་གག་གུ་རེ ཀྲུང་གོ་དང་ཡོ་རབ་ཅེ དེ་ཏན་མེན་གུ་རེ ཐང་ཅིག་ཏུང་ཅིག་ཅ་ཅིབ་ཅེ་ཤེ་བཞབ་དང་བ་དེ དེམ་ཚུང་ལེབ་ཅ་ཅིག་ཉེ་ཉི་དང་ཏང་ཆུང་ཁསམ་པར་ནི ལོ་རྗེ་ཅེ་དེམ་ཚུང་ཅེ་སན་ཏོ་ཁསར་བ་ཏོ་ཡོད རྒོ་གི་ མང་ཇེ་ཏན་ བོ་རོ་ཇེ་ཚིག་དེ རང་མི་ ཚོང་དོན་ ཚོར་ཏི་ ཁལན ཟིག་ཏུན ཤ་ཅན་ ཏེ་བི་ མང་ངོ་བི་ ནི་པན དོན་པེ་ དང གོ་ཡི་ ལེགཆ་ ཆེར་ཏོང་བི་ གག་ཅི་ དམ་ཟིམ ཤ་ཅི་ ཤིག་ཡིན་པི་ གག་གོ་དེ ནི་ཁམ་ ཅེ་ བྲོལམ་ནི་ ནི་ཅིན་ ཁོར་ཅུལ་ ཧོམ་ཇུར་ ཅེ་ཏེ བར་ རམ་པུར་ཤ་ ཇེར་ཁན་དེ ཏོང་ཅེན་ པ་རེད ཀྲུང་གོ་ ནང་སོག་ རང་མི་ ཚོང་དོན་ ཚོར་ཏི་ ཁེ་ཅེ་ ཅི་ཇ་ ཆུན་ ཅེ་ལེ་ནི་ ཏབ་ཇེ་ མ་བ་ཇ་ དང ཅིར་གེ་ དང ཏང་ཆུང་ ལེན་ཅེ་ སམ་པ་ཏེ ཧུ་ཁ་ ཁོ་ཏ དང མན་ཇུ་ལི ཨ་ལིན་ ཁོ་ཏ་བ་ ཅི་ ཡིག་ཁལ་ ཁསམ་ ལ་ ཆབ་ཡོད ཤིབ་ཏབ་ ཇོ་ན ཁུ་ཁ ཁོ་ཏ་ ཁེ ཅི་ ནིར་ཇི་ ཁསར་བ་ དང ཇེ་ཆ ཁསར་བ་ སུ་གུན ཐབ་ཅི་ རང་ཅིན་ ཅི་ ཁསར་ཏར ཐོན་ལི ལ་མག ནི རྒྱལ་ཁབ་ ཅི་ ཤང་ཤུགས གོ་མོང་ ཅི་ པི་ སམ་ནིན ཁ་རྫོང་ ཁེ་ཅིན་ ཅི་ ཤོ་ཁང་ ཏེགནི་ ཏོ་ཅེ་ དང མན་ཇུ་ལི་ ཡིག་ཁལ་ ཅི་ ནང་ཅིན་ ཐོན་ཁུང་ ཏོན་ཅུ་ ལི་ ནོན་ དང མ་ཁུང་ ཇོ་བི་ ནག་ཚ སུ་གུན ཕེ་ཅིབ་ དང ནི ཨེ་ཤ་ཡ་ ཤང་ཁར་ དང ཡོ་རབ་ ལ་ ཆ་པི་ ཁར་ཁུང་ ཁེ་ཅིན་ ཤིག་ ཏོ་ཅེ་ ཨ་ལིན་ ཁོ་ཏ་ ཡིག་ཁལ་ ཅི་ རྒྱལ་ཅི་ ཚོང་དོན་ དང རྒྱལ་ཅི་ སུ་གུན་ སུ་ཚ་པི་ལ་ཤི་ ནི ཀྲུང་གོ་ དང མོང་གོལ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཅེ་ ཧོམ་ཇུར་བར་ཅེམ་ཅེ་ གག་ཚ་ ཁེ་ཅིན་ཤིག་ ཏོ་ཅེབ་ཅི་རེལ དོན་ན་ ཡིག་ཁལ་ ཆེན་པོ་ ཁསམ་ཅེ་ ནི་པ་ཁསབ་རི་ དང ཐེམ་ཇུར་ ཉམ་གལ་ཤི་ དེ ཞེན་ནང་ འདྲིམ་ཏེ་ དང ཐང་ཁོལ་ལ་ ཆ་པི་ གོ་ཡིན་ ཕེ་ཅི་ཅེ་ ན་པ་ ཐམ་མོང་ ཏོ་ཏོ་ ཐ་པ་ཤ་ཅི་རེལ ཅི་ཅི་ནང་ ཤང་ཤུགས་ གོ་མོང་ཅེ་པི་ རྒྱལ་ཅི་ རོལམ་ ཆེན་པོ ཁ་རྟུང་ དང རིག་དན་ གག་གོན་ ཟིབ་ཅན་ལ་ ཁེ་ཅིན་དེ ཁ་ཏང་སབ་ དང ནི གག་གོ་ ཇོལ་བི་ ཏ་བ་དེ་ ཅན་ཅེ་ ཆེ་ཚལ་ན་ ཐོར་ཏུང་གི་ པ་ དང མན་ཇུ་ལི་ ཤུགས་དེ ཐ་ཤུང་ཁེ་ དེ རྒྱལ་ཅི་ རོལམ་ ཅེན་དེ་ མ་ལག་ དང ཐ་ཤུང་ སུང་ཅེ་ཅེ ཡན་ཚམ་ ཇོལ་བི་ སུང་ཅེ་མ ཤེ་ཏང་ སར་བི་ གག་གོ་ ཚུང་ཏུང་ཅེ་ པི་ཚལ་ན ཐོར་ཏུང་ དང ཕན་རི་ ཆེ་ཏུང་ལ་ གནི་ སར་བ་ན་ པ་ དང གག་གོ་ ཁག་ རིག་དན་ ཅན་ཅེ ཛིག་ཅན་ ཏི་ཅིག་ དམ ཇུག་སབ་ཅན་ནི རང་མི་ ཚུང་ཏུང་ ཚོར་ཏ་ ཁེ་ཅེ པི་ཚམ་ ཐོ་བི་ ཛིག་ཅན་ལ་ དེགཅུར་ ནི་དན་ ཐ་པ་ཤ་ཅི་རེ་ད ཁུ་ཁ་ ཁོ་ཏ་རེ ཤོ་ཅིན་ ཐོན་ལི་ ཤུགས་ཅེ རམ་པོར་ཅེ གོམ་ཏམ ཇུག་སབ་ཅན་ནི སར་ཏར ཐོན་ལི་ ཡན་ཚོ་ ཇི་བ་ཏར་ན ཕེ་ཅིབ་ཤིན ཡོད ཏེ་བི་ ཏུང་ཅེར་ ཏ ཇི་ཆག་པེ ནང་སོག་ ཏང་ཅེ ཉོ་ཚུང་ ཏེ་ནི་ཅི ཅིན་ནི་ ཤིར་ཅུ ལམ་ལིག་ཅེ མང་ཇེབ ཏན་པོ ཧར་ཏག་དང་ཤིན ཇེ་ཆག་ སར་བ་ཏན ནིར་ཇེ སར་བ ཅིན་ནི་ མན་ཅེ སུག་ ཆབ་ཁུང་ཅེ པིལག་ ཐོན་ཅེ ཁག་ཅིག ཨ་རེ་སཏན ཧར་ན་ས པར་ཏར སུག་ ཇེ ཁབ་ལ་ ཤིར་ཅུང་ ཤིབ་པ་དན རང་མི་ ཚུང་ཏུན ཚོར་ཏི་ ཁལབ་ཅན་པ་ཏི་ ཅིང སན་ནི་དེ་གི ཁེལེ་ཅི རྒྱལ་ཅི་ ཁྲོམ་ར་ རྒྱ་ཅི་ ཏུང་ ཇེ་ར་ ཁོར་ཁབ་ ས་བ་ ཏེ་བི་ མང་བ་མ་ ཁོ་ཚུལ་ ཤི་ཡོད
Rangmi Tsungtun Tsurti Kung Zikchun Shiba Di Ngun Ziksak Sarab Shini, Nang Sukri Devi Goye Namjir Tukni, Rungje Jeb Shang Shukse Gomong Jebi Samning Khwar Dzung Gaichin Jini Ba Mantil Cherib Tangdi. Jacob Jeb Shibshuk Goye Tunchin La Shamdak Shibi Chud Ganchak Sarwan Kharwa Tung, Shirji Sarwan Chukta Babsha Jiyin Bari Di. Sankalanji Shamni Zabchul Ngimang Tunchuk Tuk Xinjiang ge chedeng ni su zang bi menam je yeng ge bi ko ra chi da yue le zhe da bi ci ju jin yin ne ge zhe bi zhong gu jie jin zai zi yin ni meng tun zu ge san ni sa du de xinjiang ne sa jia yi bo xi ge ji ba ju dun zu ji bi xinjiang jim keng ge menam je yeng ge yu de ming yi zhe ji ma jia teng jia chi sheng bi jim keng nang ma zu ji keng keng xinjiang ge ke li ji zhe xie ji ge kai te jun qi deng chedeng man zi gen cheng xiang li tun zi Rigni xartu tunzi suqa birtig na zuqan jimtun shiba dana. Tamung maan bi saakung je chaychi dana. Bicab zang buon jimtsuq je dokir shisa shikda jir yudai. Jacob shenang ga cungpa dana damu wii dangzhuq zangu jachib ngang topni. Sani saatuq da ngomchal jimul dana. Ganjan juq bi na baha jang chikbo yo bari dana. Xinjiang jimkang ga jingu la tamung maan bi chaychi dana ba dana. Shangwal dana. Semzhe. Dargi je dargshin. Rigenjim. Ngamung ra kiga. Aftin dinda suqa xinjiang rangi je chachi dambi tungtsur jeg zirjeb langdi. Dangrib jen jemtu nambi tukni xartub shi bi saakung je nyamjir samu damba maasad. Dangrib jen zikshu dan yud. Goyi warmtung je tsurnang di yinin zhongchir je rgatrik chomshung lib shungwa shigin baadang. Vaglib zoi je zhishim dang me tuk xunyi cao lib zi bi zarnam je zhishim nyam dan zi ni masim sasik bar shi di. Wulu mu qi rinchun shirngi canzele caol gongsi jimtang dan da jasi me tuk nam dang ngamung nam liwzi bi lakshung shikzi. Gengla me tuk bagshung shikzi su tunzi rab dang ran ba samche lak zam jatang zhig bibsham yu bi. Cungwa manyungwa shik degir cung jigbar yungwi yagam kag yu da. Gongsi ting gankarwa taurin chuan ji shirchung shi cel huanghu li chichir guan dig. Gongsi yin zazi ngimang tun cuk ka mangpur shik ni shirchung shi cel lo ribzin mang dabshin yu da. Dalu Asia Kharthu Jeche Tsungpi Rengel Ngang Ngomchala Trimu Shepar Lepiyude. Zazi Ngimang Tuan Tsukje Lektaqlapti Ni Gongsi Tuanzi Yushirje Tung Zamlang Tab Shirtsung Tabji Rewayu Jibsha Paride. Jiangsu Ye Tsungpa Wang Yin Na Rinchuan Shirni Jasi Meituk Tuanzi Rabtang Rinpa Nyumkan Tsungkhig Nyangpa Shikride. Nyan Dere Kungi Chimgang Rimtaqsa Tsungsuk Kasab Shepar Yung Ni Xinjiang Ga Tuanzi Kurlang Gabi Ngogjul Chimbo Shijiyude. Kungi tunzi rab dang rinpa dey dhaga rangshung lhami lienpa ma sada bika hajang yagpon dhaga. Jongjir Xinjiang ga keli dang nyamli gtangsab shi dey ma dewi mangwi Xinjiang ga jarngib zangpo hirtuk tabji rewa yu jibsha pari dey. Xinjiang rangshung jishim shangli cancel cawil gongsi zimi semchal sel shi bi birtag njimtag dhuwa ma tsuk ji kang kang. May tuk shunyi cawlib zi bi zarig ji tunzi naka samche lag zam tongji yu ba dey dhaga ngubjar dang jishim chi. Shibrnama, lagni ji waran tsuwi chabkung mangpur chabyo parida. Gongsi diin gankarwa dayu fanggi, nga zi chari yungwa changma jatuk tab zhengka jigbi jarngi khartagyina. Meduk shunyi caulib zibi shibrnama konar chabzhigna ang naka dunga chakhi. Zorstal ji rig samlai ni kumkan manjawi gimkorkung tabji yuli. Datang zuwun zazi ngimang tunzuk ji lirtag labdi ni birtag jibzhig yagpo shidi shirtsung tablam jachir tongdo yuli. Xinjiang ge tunzi ne saakung je chechi ngonsa doba deng, bi tsa liag bi, zhongjir zhatuk congdun peji hikjim deng di, Xinjiang ge tunzi yag bu jayung sa cha barfja jayin shibsha bari de. Hirtuk zhongwa tar na, datang jimtun nang xingkun Xinjiang ge keli jibchi xieg jig chabkung mangpur cha bi nang kaitag junchi rig deng, arig rig, manzi rig, garchi tunzi rig, xingli tunzi zabji rig, rigni xartu rig bji cilba deng. Shuk yungni Xinjiang ge chadan bilag tunli je pejji zhamzhi shuk yungni jimtun shiyo paride.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོགས་བལི ཕན་ཅི ངོན་སལ་ལང་ཡོ་དེ ཤིགས་སུག་གྲིགས་ལག་ཅིར་སི་པ་དང་ ཛ་སི་ཡ་ནོན་ཤུ་ཅེ་ཆུང་དང་བར་མ་སལ འདུག་པ་ནམ་ཅེ་ཡོང་བབ་ཅིན་ཐུར་སིན་ཡོ དེ་ལི་གལ་ཆི་བ་ཤིག་ན འདུག་པ་ནམ་སྐ་ཁལི་ཐར་གི་ན ངེ་པར་ཏ་ཤིགས་ཅིང་གི་ཤིགས་ཚུ་ཐབ་ཅེ་གག་ཇ་ཧ་ཏོར་ནི ཏན་ཅིག་དང་སྤིལག་ཅེ་བཟན་ས་ཁུན་དུན་གན་སུང་མ་ལག་ཅན་གི་པ་ཤེ་བར་ཤི་ཡོ ཉམ་ལི་ཁང་གི་ཇ་ཆུན་ཅེན་ཅེ་ཚུང་ཉར་ཅི ཨབ་ཟན་ས་ཡ་ཏན་ཅིན་ཟིག་ཅན་དང་ཨོས་ཅུལ་ཤེ་པར་ཟན་ཅིག་ཅེ་མང་ཅེ་ཧ་ཏན་བུ་ཅན་ཡོ ཉམ་ལི་ཁང་ལག་འདབ་ཤུང་ཡ་མང་ཅི་ཏང་ཚུང་ཞང་ཅན་ན་མ་ལ་ཧུ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་སེ་ཁོ་ཟུང་གི ཨབ་ཟན་ས་ཡ་ཏན་ཅིན་ཟིག་ཅན་ཤ་ཅེ་དེ་ཐབ་ཅི་ཅེ་ཐུ་ཚེ་དེ་ཐུན་དག་དང་ སེ་ཇུང་གི་ཆ་ཏུན་དང་ལི་ཅ་ཡ་རོང་དག་ཚན་ཚལ་ཇི་རིམ་ཏ་ཅུ་པ་ཅི་ཅེ་ཉམ་ཅིན་ཨ་ཅན་དུམ་ཨོ ཨ་སྤིལག་ཟན་ས་ཡ་ཏན་ཅིན་མང་པོ་ཛ་ཐང་ནི་རིམ་པ་ཅན་དེ་ཕེ་ཅི་ཤུང་ ཧུ་ཇུར་ཅོང་ཚུར་ཧ་ཧེ་ལང་ན ཅལུ་ཉི་ཏུང་ཉི་རང་ལོར་མ་ངལ་གུར་ས་ཡ་རགས་དང་བམ་ཅིག་ལག་ཅིག་ཤིན་ཡེ དེང་རབ་ཅན་ཅེ་ཅི་དེན་ཟན་ས་ཡ་ཏན་ཅིན་ཇི་པ་དང་ད་ཏུང་སུན་དེབ་ཅི་དང་ལུན་ཅིག་ཅི་ཛ་དམ་ཅི་སོ་ཐ་ཅི་ཚང་མ་གུ་ཅིག་ཤི་ཡོ ཚུང་ཞང་ཅན་ན་མ་ལ་ཧུ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་སེ་ཁོ་ཟུང་ཉིན་ཤིག་ཤིང་ཧུ་ཇུར་ཅོང་ཅི་ཡ་ཟན་ས་ཡ་ཏན་ཅི་ལག་ཅིལ་མན་ཧ་ཡེ ང་ཅི་ས་ནི་ཅེ་ནམ་དལ་ཚམ་བི་ཐུན་ཚལ་ཐུ་ཤིང་སྤིག་ལག་བི་ཡིག་ཚ་སོ་དབ་པ་ཡིན་ལ མུ་རིག་ཐུན་ཚལ་ཅ་ཅ་ཉི་ཏུང་ཡིན་ལ་ལེ་ཐུ་ཅེ་བྱེལ་ཚན་རིག་དང་ཅ་ཅི་ཅན་ཅེ་ནེམ་ཅིག་ལ་ཏན་ནི ཁོན་ཅེ་ཅ་ཁ་ཐུར་དང་ཐུན་ཚལ་མ་བི་ཡ་ཟན་ཚ་ནེམ་ཅིག་ནམ་བར་ཇིར་ཏུག་དང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་མི་ཁོན་དོ་ནི་ཤར་ཚུང་ཡེ་བར་ཨབ་ཚན་ཚ་དེ་ཡ་ཟུང་ཁུང་ཧ་འཇུར་ཅེ་པར་ནི་ཡེ་སར་ཅེ་རེ་ཐོན་ཚེ་དང་པི་ཚལ་ནི་ག་ཐོ་རེ་ཤིན་པ་དང་ཏ་ནི་ཚུང་ཞང་ཆིན་ན་མ་ལ་ཨོར་གང་ཅུང་ཁལ་ཟེ་ཁོ་ཟུང་གི་ཨབ་ཚན་ཚ་དེ་ཚིག་ཅེ་མིག་བན་ན་ས་ནི་རང་གི་ནོར་ལུག་ཨབ་ཚན་ཚ་ཁུན་ག་ལ་ཡིན་ནི་ཡུལ་ལོང་གི་རང་ལ
ཅིག་ནི་ཧ་ཅུར་ཡོང་བབ་པར་བ་དེ་ཧོ་ཅུར་ཅོང་ཚུ་ཟ་ཅལ་ཨུ་ནི་ཏོང་ཉར་ང་ལོ་ར་ཅོང་ཚུ་དེ་ཟན་ཚ་ཤར་ཚུང་དང་ཤིག་སོ་སོ་པལ་སོ་ཐམ་ཐོན་ལི་ལ་ཏེ་ནི་ཡོང་བབ་ཅིག་ཅར་པར་བ་དང་ཨ་གཏར་ཅམ་ཚང་གི་མ་རི་གི་ཆ་ཉམ་ཡོང་བབ་ཨ་གོར་ཅ་ཅིག་དང་ཏོང་ཨ་གི་ཅིག་ཅ་ང་བཅལ་ལ་ལེབ་ཤིང་ལུང་ཧ་མ་དང་དར་ན

རིགནི ཏགས ཏན པར ཚོ ཤིབ ཤི དེ ཁྱུམ ར ཅི དེ ངོན ལ དག ཟུང ཤེ པ དང པི ཚེ ཐུ བི ཕེ ཇི ངོན དང འཇར བར ནི ཁན དོན ཅེ ཡིན དེ དང ཉམ དེ ཚུང ངན ཅེ ཐོན ལི ཅེ ནི ཞེ ཏན པ དེ ཐབ ཅི ཅེ ཆ ཏུན དེ ཚི ནི རོང ཇོ ཐོན ལི དེ ཟུང ཁར ཏོ བདན ཅ མང ཚོ ཤི པར འཇར བི མང དུ དང ག བ ད བར འཇར དང ཅིག ཅེ ཡིན ཤི ཤི ལ ཚེ ཤོ སོང བི ཟན ཚ ནི ཚུང ཏག ཅེ མང དུ བར དེ བཟན་ཚ་ཡི དང་རམ ཇོགལི ཅེ རན ཐང པར་བར ནདཁ་ཅོར་སི པིལག ཅེ བཟན་ཚ་ དང་ཡི ནོར་ཅལ སིպի སོཔལ ཤེ ཐབ ཐལན ཇར་དུག ཆེན་པོ ཤུང ཚེ ཁོ ཟོང་གི ཨར ཁ དང ཏོང གི དིས ཤིག ཚུ་ཨ དང རྒན ཁ དང ཤེ དིས བཟན་ཚ་ ཁ་སབ སིപി ནམ་པ ཆབལ དང རྟན ཤིགལི དི རང ཤུང ཆར་ཅིན ཅེ ཆང་ཇ་ལི ཐབ་རཤི ཚེ ཁོ ཟོང་གི ཇེཁ་རམ་པི དང་རབ ཤང་ལི ཐོན་ལི ལང་གི ཚེདན ཅེན ཅེ ཟོཔལ ར་ཝ་ཅ ལག་སལ མན་ཧ་ཡི ཨུ་ཡ ནར་སུམ་བི དེ་རི མན་ཇ་བི ཚོ་ཅལ་ཅེར གིན་ཁུར་ཅིག་དེ རྩ་ང་ཁུན་ནར་སྐམ་པུ་དང མ་མི ལོ་ཏོ་སོ་ཅི བཟན་ཅི དེབ་ཤུར་ཤེ་ཅིན་དེ ལང་ཁལ་ཅེན གང་ཁར མན་ཧ་ཡི ཁུན་ཅལ་གེན་ཁར ནོར་ལིག་སུམ་ཁ་བི་ཡ་ནི་སེ་ཅར་ཉུང་མོ དར་ཁབ་ཚན་རིག་དང་ཐན་བི་ཤེ་ཐལ་ལ་ཏན་ནི བཟན་ཅ་ཁ་སབ་ཤི་པ་ཅལ ང་ཅིར་གེན་ཁ་དང་ཕྱི་གི་དེས་ཤིག་སུག་ཁ་ཁལ་ཅི་སན་ཅིག་ཐབ་ཅི་ཤེལ ཐང་དེ བཟན་ཅ་ཡ་བསར་ཅི་ཕན་ཅིན་ན རྒན ཁ དང ཕྱི གི དེ སུ ཨབ ཟན ཚ ཁ སུབ ཞི པ དེ ལང ཁལ ཅི ནོར ནག སུ ཁ ནིམ པ པེ དེ ཡིན ད ཅུབ ཅི ཅི ཅེ ཐུང ད སོང ཨ དང སུ ཁ ནི བ པེ ཟེ ཚ ཇ ཆི ཟིབ ཅི ཡིན ཕར ཡོ ལ ཤ་གམ ཁ ཁ ལ ཤིན པར མ སུ ཚོ ཅི ལ དན པ ཞི ཡིན ཤིང ཨབ ཟན ཚ ན ཤོ སུང ཇ རིག ནི ཚོ ཅི ལ ས མ དང ཤིན ཅི ར ཟན ཆི སུ ཅི བ ཨབ ཟེ ཏང ལི དང ཁན ཤི ཚོ ནི ལ གན སུང ཤི པེ སིམ དེ ཡ ཚ ནི སྤིན་དག ནི་པར་ཅེ ཚོ་ཅལ་ར་ཚ་དང དེ་ནི ཁྲོམ་རེ་ར ཤར་ཚོང་ཤེ་པི ཕྱིགན་ཅར་ཚ་ཡ་བར་དེ ཚེ་ཁོ་ཟན་ཚ་ཡེ ཐོན་ལི་ཅེ ཕུན་ཅར་ཆེན་པོ་དེ་ནི ཚོང་ཁུན་དོག་ལི་ཅེ ཇོང་ཁ་མ་ཟོར་ན་ཟན་པ་དང ཨ་ཟང་དོག་ཕེ་ཅེ་ཅེ ནདཧི་ལག་ལན་དག་ཏར་བི སོན་ཉི་མ་དན་པི ཐོན་ཉེ་ཤི་གཞལ དེ་ཆིན་ཡེ་ལ་ར་ཚ་སོང་དེ ཚན་རི་གི་ཆང་གུལ ཨབ་ཅན་ཚ་ལ་སར་ཏོ་ཅི་ཤི་ཚི སོ་ཅིན་དོག་ལི་དེ ཇོང་ཁ་མ་ཕེ་ཅེ་ར་ ཚུ་ཨ་ཤི་པོ ཇོང ཁམ ལག པོ ཅི ཅི དང རབ ཅན ཅི རོ ལམ སར རྩ ཅུ ཐ པ ར ཐ ཤི ཅེ ཁོ ཚ ཐང གི བཟན ཅི ཐོན ལི ཅི འདོག པ ནམ ཅི རྒན ཏི ཅི ཏོ ཁལ དང རི བ སོང ཡོ ལམ ཚེ ག ཟང ཏོག དང ད ཅི བཞན ཐལ ཅི ཅི ཚ ཐང གི མ ཨུ ར ཇང ད ཤི ཅི ཁོ ཁྱི ཚོ ཅི ཁང གི དེ རང གི ལིན ཚན སྟོང ཚམ དེ ཉིན ཅོ ལིན ཚན དེ རྩོམ ཅིག པ དང ཉིན ཅོན པ ལ ཐག ཚོ དང རྩོམ ཅིག གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལིན ཚན གི རྒྱ ཆིང ཁོང ན ཚོ རང ངོ ཝར ཁལ ཏ ལམ ཅིང ཅོ ཉིན ཅིང ཁང ཡིན རེ ཏོ བ ན པ དེ ན ང ཚོ ཐང ཅི མི ལིན ཚན ན ཡང ཅིང ཅ ཡོ ད ཁི དེ ལག

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང Si atu ye goja lang lang dang jibshade. Jian chen dang jian kun yi ji rengan dang tab zhan bi ngalur de dag la shibar tui jing. Jin dan ma bi nang sal gang yang me de. Tini atu yi chun yi la jangmur shan na gurmu chak jing dang na vyalur zin ma khar tag re de. Dan na chun yi jib dang vi gur chik tung di ni bi chung suk dang po de re de. Ka de chun yi jisim si yag pung dag nyam na jimir nga chum nyam de nyo chung shil chukar yi jibshade. Maji atu yi dārti wārti ngālūr zinmā kūkcūng jīg yu bī kūsān bīr jianchīn dāng jiankūnyi jīng rāng dāng nyam dāng chal gī nyam yu dī. Tāng dī gūrmū chikshtūng gī cungsūg dāng bō dī nī bāyīn bī līgsū dīr cungsūg cungkwān dī kūnyi lā tīgdab jīg mī dī. Cāng mā zinmā rī dāng xī jianchīn gī sēm sī ngālūr zinmā dī dāg wēpchūl tāb jī mārī nyam nī sēm chal jī. ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེ དང ཁས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

རེ ད ད ཁཏམ ཅི ལ ཡོང སེ ཉན ཚར ཝར པན དེ ཉེ ལ ལེ ཏོག ཅི ལབ ཏལ ཤི ནེ ང ལོར ཛན མ ཉོ ཚོང ཤེ པར ཅིག པ དང ནུ བི གུར མོ ཛན མ ཉེ ནེ ཝེབ ཅོལ ཤི ཕ བི ཝེབ ཅོལ མ ཤི ཅིང གུར མོ ཛན མ གུར ང ཏུང ཟུང ཡོད ཏར ཁོང ཉེ གར ང ལོར ཛན མི ཉེ སུ ཁ གུང གི ཉེ ཆལ ཅ པ རེ དེ དེ བི ནོ ཉོ པ ཚམ ལ ཅི པ དང ཕ བི རང ཉེ ལ ཉེ མིལ ཉེ གབ ཤི པར འདོ ཅིང རང ཉེ ཅི ང ལོར ཛན མ གོ ཅུལ ཤི མེ པི ཅི ཤི རེ ཉེ ཆལ ཅུལ གི སམ ཉམ ཡོད རེ དག དམ ཅིན དེ དང ཅེས བིབ ཅ ཁྲམ གི ཁེབ ཤ ནི ཉེ ཁྲམ ནང གི ངལུར ཛམ མི ཉེ སོ སྐོར ཅི དོན ཚན དེ དག རེད ལག པར དེ ཕ བི རང ཉེ ལ མ ཉེ ཁ ཁོ ཤེ པར འདོ ཡོད དེ ཅིམ ཚན ཡན ན ཁེ ངལུར ཛན མ བཟུང བ ནི མ ཇི ནི ཉེ པ ཤི གན པ ཁེ མེད ཁྲམ ཛིན ཅན རེབ ཤེལ དར ན ངལུར ཛན མ ཡན པ ཁེ བཞིན དབ བཟུང བ དང བེ ཆུལ ཤི ཁང ཅི ཡན ངེ ཅང གོ རབ ཇེར ཏུང ཡན ནི གོ རེ ང ཁྲ མ སན ན ཅང བུར ཅུང ཆེ བི ཁོང ས དོ ཕི ཉེ དུན གན ཚང ཁར གི པ རེད དེ དབ གི ཆེ ང ལོར ཛན མ བེབ ཆུལ ཤི མེ ན ཡང ཆུ ལག ན ང ལོར ཛན མ ཡོ པ མ སལ ཁི བཞན དབ ཟུང ན ཅ ཁྲམ དང གལ ཡོ ཁེ རེ དམ ཅན དེ ང ཚུར འདོ ངམ ན ཆེ ཉེན ཁ ཆེ བི དུང ཉེ ཅིག ཡན པ དང ཡོ དེ ཝར པན དེ ཉི ལམ ཚོ ན ཡང མ ཇ ལོ དེ ཟོ ཅི ལི གབ དམ པོ ཤི ཅི ཡོ ལ ལ ཕོ ཅང ཐོན པོ ཡོ མོ ལ ཨོན ཅང ཁོ ཉེ ཅི ཡོང གོ ཉུང ཅག པི ཉི ལམ ཤིག དབ ཅུན དོ པ ན ཐར ཉི སུ ཁ ལམ དེ ཤིག པ རེ ལ ཁོ ཉེ ཅི སེམ ལ རང་ཉི ཅི གོར་མོ ལི གོར་མོ ཅེམ་ཕལ ཤེབ་ཅིན ཡོལ་ཉམ ཨོལ དུན་ནིས རང་ཉི ཅི མ་ཚེ ལབ་ཏི ནི ཇེན ཇུགཅིན ཡོ པ་དང ཅིང ཚུང ཡིན དེ གསལ ཕམ་སུང ན མ་ཚེ ཅུན དབ་ཅ ནི གོར་ཁབ ཐམ་ཅིལ ཁོར་ནི རེད རེ ཡ་ཏམ་ཅིན དེ དར་ུང་ ཨ་ཚུར ཅན་ཁལ ཇེན ཤེབ་ཅི ཡོ པ་ནི གོར་མོ ཛ་བར ཉར་ལམེ པི ཁྲམ་སུང ཨ་ན ད་ཟུལ ཡང ཐབ་ཡ ལམ་ཏི ཡིན gati mishi ki chulam jugmir ngang shikpun jirwi lamshik yochib shana anaytun galab samluktung giti lamda chimtin yinnam jib shiri ki ngalab shilgi gati gurmu zawana dindili lhamo shigina ko rangni ji deshtar mabribdun chi yin ri dagamdor na ro kagdang shigla chugwa nambab shig yul mashala gati yu na dina lhabdra jiginba ngatsi ngipar dhi gi daga namjingan cui chu ni ngalur zinmar gina ngatsi ngenzin shilgi gi badang ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱤᱝ ᱱᱩᱞᱩᱨ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤᱢ ᱥᱤᱞ ᱢᱟᱨᱩᱝᱣᱟ ᱱᱟᱪᱤᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱡᱟᱝᱜᱩᱜᱟ ᱠᱟᱥᱞ ᱞᱟᱥᱛᱟ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱵᱨᱟ ᱞᱤᱜᱞᱟ ᱱᱩᱞᱩᱨ ᱡᱟᱱᱢᱟᱢ ᱡᱚᱨᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱩᱜᱛᱟ ᱱᱤᱞ ᱠᱷᱟᱝᱞᱟ ᱪᱩᱞᱵᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱧᱮᱱ ᱛᱩᱜ ᱵᱟᱨᱟ ᱧᱟᱥᱟᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱯᱟᱞᱤ ᱭᱤᱞ ᱯᱷᱟᱝᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱤ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱵᱩᱭᱪᱩᱞ ᱥᱮ ᱵᱟᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱢᱥᱱᱟ ᱪᱩᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱤᱜᱞᱟᱵ ᱠᱚᱪᱩᱞ ᱥᱤᱱᱟ ᱱᱩᱞᱩᱨ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱥᱮᱛᱟᱵ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝᱚ ᱥᱤᱜᱞᱟ ᱜᱚ ᱱᱚ རེ དམ དོར ན ང ཚོ ཚང མི བྱ ཁྲིམ གྱི མ མཐིན ཚམ ཐག སྲུང ནི སོ སོ སོན རྒྱི དང ལོ རྒྱི ལ བདེ ནི རྒྱ ནོར ངོ མ དེ སོ ཐབ པའི ཡེ ཆེ དང རེ བ ཡོ གི རེ དུ ན ཨ་ དང དེ ཚོ ཅང གི དེ རང གི ཁྲིམ ཁསལ མེ ལུང སི བི ལེ ཚན ཏུང ཚམ དེ ནི ཇོ གི བྱུང ལེ ཚན དེ ཚུམ རིག པ དང དོན ཚན པ སེབ དང དོར རྒྱི དང ཚུམ རིག གང ཁ རོ དོ ཏར ཡེ ན དེ ན ཐང ཅི མི ལེ ཚན ང ཚོ ཡང ཅན ཅ ཡོང ཅ ཁེབ དེ ལེ གི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོང་ཐང་ ལོབ་ཉེ ལོབ་ཅ་ སེ་ཡ་དེ་ལི་ཡིན་ན ཨ་ནི ཕུ་ཇུན་ ཙམ་ཤུ་གི་ ཆ་གཏན་དེ་ཐོབ་ཅུང་སྐ དག་ནེ་ཤི་ ཅིན་དེ་ཤི་བེ་ ཚེ་སུན་ཇུ་ཐམ་དེ་ཡིན་བི་ན ད་ དུ་ཇུ་ ཁེ་ཆེམ་དེ་ནེ་ཤ་དེ་གོ་རིས དུ་ཇུ་ ཁེ་ཆེམ་ཆ་དེ་ཡོ་རིས་སེ་གོ་ ཇུན་ཇེ་ཁ་རིས་ན ཤི་བེ་དེ་གི་ན ང་རང་ཅུ་པོ་གི་ ཡང་ཤི་དང་ སུན་ཇུ་ཐམ་དེ་ཨ་ནི སེ་ཇི་ སུམ་ཇུ་སྟོ་སྐྱེ་ཅེ ཡང་ཤི་དང་ སེ་ཇི་ སུམ་ཇུ་སྐྱེ་ཅེ ཨ་ནི པོ་གི་ ཡེ་སུ་དུ་ཅེན་ལི་ཡ་ ཨ་ ཅིན་ནེ་ ཏེན་ཁེ་མ་སེ་ ཨ་ནི ཤུན་ཆོ་ནེ་ ཏོ་སེ་ ཆོ་ཅེན་དེ་ རབ་རིས ཅེ་ཟན་ ལོ་ད་རེ་ཡིན་ན ཅིན་དེ་ཤི་བེ་ ཚེ་ སུམ་ཇུ་ཉི་མེ་དེ་ཡ་ པོ་གི་ ཡེ་སུ་དུ་ཅེན་སྐྱེ་ཅེ ད་ ཡེ་སུ་རེ་ནེ་ལ་ ཁ་བ་ཡུ་ཉེ་གི་ ཡེ་ཁེན་མ་ཨོ་ཅེ་གི་ ཙམ་ཆུ་ད་ དེ་ནེ་ ཅི་ཅེ་ཅེ་ ཏོ་སེ་ཅིན་དུ་ད་ཡ་ ད་ དེ་ནེ་ ག་ལ་ཡ་ ཚལོབ་དེ་ནེ་ ཅི་ ཆུ་ཤ་ཡ་ས ད་ དེ་ནེ་ སོན་ཟན་ ང་རང་ངོ་ནེ་ ཆ་ཤ་བེ་ན ཡེ་སུ་ ལ་ཡ་ ཆམ་བ་ཅེ་ཡ་གི་ ཀེ་ཝ་ ཐོབ་ཅུང་ས ཨ་ནི ཅིན་དེ་ཤི་བེ་གི་ ཚེ་ སུམ་ཇུ་ལ་ཡ་ ཨ་ནི སམ་ཡེ་ ཅི་སོན་ད་མེ་གི་ ཡེ་སུ་དུ་ཅེན་ དེ་ནོ་གུ་ལ་ཡ་ ཆ་ག་ཨན་ དང་བོ་དེ་ནེ་ ཐོབ་ཅུང་ས tati zode ngarang kiki sambyu kalup taa ani kito sambyu ki kuimyo wale ya ani chumchay tente tobre sangudu ngarang wane chashame ne mutu ne popsen panche che jangpa chea ki ani dupa tente na yus
1: Les lesi, ta teng dili zengi juli na kela ne ani ngana mtsu zumgyur ki chale nangi ina mindu taknan shing zumi zumji ki chale nangi ntsu ya same thing ne zhwa tuan na ya ta taknan shing kunam tsu ya kuijia nang yarji kariyub jikso na rana shuwa yin.
0: Oya, ta randa kiawa nyambi shirim ki zumgyu ki chale nanyi ki shunji yon la piwe rawa di yin. Ta rawa ka sumyu. Tango di yin na shirim du shubi zumgyu ki chale nanyi ni ri. Pyo ki gi lega ya chale nanyi ni ri. Yame na ni yiksu rini liya kashin yu ni ki pepe shunji tso yin na rangi chanchu chi shimbi pyo ki di liya. Kashin yuegu gudu, kashin naro na shugin. Kashin yueba zang ma se, en asara panche kyunkyun na di hajan ke chimishu tungudu. Zunpa chuyu yunshin nambi ina, dende rangli ya dribu sambuchi toguri sangudu. Di nga rangi shueyaka nyibu di yin. Sumbu di karsi na, nasan dingju ya di yin. Nawe mebu tsuyo nga rangzo shabi, eni lojo ki nyingu dozo. Nga rangzo dingrub ki ta shungi tsuyo, di nane nyingdoro juli nangche che. Eni yaga dozo mutu di. chik tsu tanglin nangji che pechoy tonga tang haq tuen du tanti durup di karsan chik ni chadin ki durup che gore nini karsan da pyo ki di durup kin dwe dan tuen gu gore tanti ki jitso na yubi ni mimali ya shamdi shugu gu yudu nganzu inji minji nasan tenju na di ke chenpiri sang du pyo ki di na chadin jen ki durup lu gyoto bu tang gyaji miman zamba se miri li ya shamdi shugu to ya gara woy na yus di ngarangi tanju ki shuwa da ngarangi zhawa 딘제이 아니 드링게 레제 조요 난겐다 타그나 신기 중야 룬치 닌치 아 지주리 공기 아니 자체기 잘레나니 요리야 그베 아 소메 테미닝가 자디 토제나 슈기인라 학된도 중야 룬치 닌치 지주리 공기 아 자제 셈보볼 힌젤이야 아 라야 토제나 슈기
1: 레슬레세 아니 켄라게 아니 어 잘레긴제 데트도 간주 진지당의 남바 님 타분에 터지나 쉬어인
2: 직튠 속배 두시 댐보르조
3: 양균 럼프사바랑 베베균

0: Simu Tsarchi, Nansu Wimbum Simkang to Jawata, Lumbo Sunan Begiki, Bunki Gadar Daki Jubi Cho, Nansu Kanghu, Lumbu Tsu to Jo, Si, Data Kurti Song.
1: Asi, Ta Pomodi, Kare Cheva Yina, Yansu Serula, Kerang Pomoya, Kerja Yamu, Chechinanda, Asi, Ta Din.
2: ཁ་པོ་མ་དེ་ཁ་རེ་ཆེ་བ་ཡིན་ན་ཁ་སན་ནེ་ཡོ་གོ་ཅན་ནེ་ལོ་ཅེ་ཁ་དོ་སིམ་ཇུ་ལ་ཅེ་ཅེ་ཡུ་ཅེ་དེས་ཡེ་ཁ་རེ་ཆོ་སེ་ཅེ་ནེ་ཁེ་ཅེ་མ་སོ་སེ་གོ་ཡོ་གོ་མ་དོ་ལེ་ཁོ་ནེ་གེ་རོ་ཅེ་མིན་དུ་ཁ་ཏོ་དེ་ཅེ་སེ་དེ་བ་ཡིན་ན་སུ་པ་ཁ་པར་ཨ་ཅེ་གེ་རེ་ཨ་མ་སན་ནེ་ཅེ་ལ་

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉམ་ཅུ་ནི་ཟ་བའི་མིག་བིན་ཆ་བ་ཅེ་ཁི་ཕེ་གེ་ཡིམ་ཤི་ཐེ་ལེ་གང་ཁ་སེ་ཤེབ་ཤིང་ནི་བུ་ཆེ་ཐོ་བའི་ཕེ་གེ་ནི་བེན་ཇོ་ཕེ་གེ་ཆུང་མོ་ཆུང་ནི་སང་མི་སང་ལ་ཡ་གུང་དོ་ཆུང་ཐིམ་ཤི་བུ་ཆེ་ཐོ་བའི་ཕེ་གེ་ལ་ཡ་གུ་དེ་དོང་གུ་ནི་མིག་དུན་ཐང་ཅེ་མེ་ཐུ་གུ་ཤི་ཤིང་ཁི་ཕེ་གེ་དོང་བའི་སམ་ཆོ་དེན་བེ་ཆེ་བ
chiba yungyung chie di. Benjo peke ki buje pukyur tang. Penje pukyur, guishu pukyur jie yungwa ya, guidi donguba tang. Benjo ki sardu nuba tang. Zhenju nuba, gyunche miba chir dongu. Buje towe peke liya guidi donguwe, mikche mala tang. Ziju mala, chesi mala, dumji mala. Tishin cheche dingjo, si zhe, jie shib jie, gyokpul ina chaba tang. Lemlu ki kuyu se jun tang. Pujan Sudi, Rangi Benjo Ki, Buje Towe Pige Ina, Ngungur Chibe Telia, Pige Ina, Sava Ina, Parmi Tuchungwar Gudi Danyoshi. Rangi Dabu Benjo Tang, Mibo Ki, Shigun Hachan Chiwe Gekeb Jilia, Nyurche Tombu, Pige Yungwe Tujimni, Buje Tombu, Pige Yungwe Tujimliya, Pugur Yungguni, Le Labusi Maji, Chochini, Gundele Debi, Rangi Benjo Pige Ki, Tande tujimliya, mikse tu yubi, gagong ebar tu, ge guba tang. Lagwa tu, nechi, ninko ina goksun tang. Kesu chiba tang, nepi uitar chiba. Bagzo gokju chiba, jegi, zawe, gagju ina mokju chimbo sum, yakbor gya guba shi. Chosien jingni, gyundin jing tang, yurin jing ki gagong ebar tu, ge guba di. Benjo pege dongdang bulgur tang, benjo zhubju liji. Pernun ki guishu bukyu jie shukchin chikubi tang. Lakwa tu, chongre kuryu zangsu tang, mishu ma jie jangche tordi.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
gui di shu xin dong ma xie, ni zhi bi tuan ji, luo guo ji wen gan xin zu na xiu ni. Ji zuo yong la mi bu dian yu, dian dian, deng si ji le ji le su tan, ki le dang qia xia cin bian le su.

ཁྱི ཁྱི ལེགོ་རིན་ན་ཚེ་རིག་ཐང་ལག་ཚེ་སོ་ནི་ཐ་དེན་ག་ཅ་ནང་ཅུབ་བེ་ཆེ་ལེ་སར་བ་རིག་ཤི་ཡོབ་ཤེ་མིང་རིན་ན་ངུ་ཤི་ཚེ་ག་གི་ཆེ་ལེ་ག་ཅ་ནང་ཁུ་རིག་ཅོག་སོམ་ཐང་ཆེ་ལེ་རིག་ཁུབ་ཅུ་ཉི་ཆེ་ལེ་ན་ག་ཡ་ན་ཀེ་ཅ་ཅ་ཅུ་ཡ་སོམ་ཅེ་ཚུ་ཡོབ་ཤེ་དུམ་ཅི་གེ་བར་ཤི་གུ་ན་ལོང་ག་ཅན་གི་ཆར་གུ་ཅུབ་བེ་རིན་
gyaja sumjili gyo ta. Dalu gyayong gi tolop gi chile likdi durse di gyaja chule thongmar gi yu. Nguchi na tsenga ki chile drupja ngarwa jelik su chiba ta. Tolop gi gigab gi tabju ta bianjuru jizo gi byuze tuwe peke la shamdi shuwa nipa ini nguze tuwebu chiru chin yu shi.

0: 내가 레코니 베베네츠 달로니 존 롱자지 첼루케 뉴지섬이 대전조전 시체대 최용리 뉴스 신바당 첼루 레당가 체크하지 현실 신고조니 펜데튼디 뉴지 냉장기 레당 밤에 태뉴 페이지라 근데 동저 내쇼 템보시유 야몽어치 제첸 체슈 로콩기 시예 룬덴슈 동화 처자지자조 연바당 처코장비 룬덴체 동화 처녜자지당 나동연비 내주남비 제코 룬데 청코 쳔바제 디조시유 텐데르 코시 싱고 초바디 청코 쳔바 덤보 연바리 명예바 야몽어치 바제트 지도토 코시 싱고 초비 제로 청코 지 룬덴슈 동화 처녜동레 간니 Rongjaji Nuiju Zongmi Tengxie Tengxie Gache Shiki Trishi Tengjie Yue. Jamu Ngache Pu, Dalu Ni Zong, Ndreche Tang, Nyache, Zache Chie Mbaje Chenpo Sengji, Chelu Namzongji, Nzuchen Yang, Chuen Yong Ni, Nyusa Xin Yue. Zache Mbaje Chie, Cheshu Lokong Chie Dui Jeji Yi, Xi Yi Lung De Cie, Dongwa Chen Nyi Tung Yi Jia Sanche Zang Seng Ni, Xiongche Bi Giri Jie Jie Sabi Namba Si Che Yue. Ndreche Tue Jie De, Xue Long Tang, Yeba Tang Su, Zangli Renbi, Cheshu Lokong,
1: ཁྱི ཁྱི དང དང དང ཤི ཤི དང ཤི ང སང ཡོད པ རེད
2: ནག ལེ ཁོ ནས པེ བུ ནས ཚ སང གེ པེ ད ང པེ ཚེ ཅི སང ཉ རྒྱ ཁ ཅོ ལང ཚོ པ ནས ཤི དུ ཤི པ ད ན ད རེ ད དུང པོ ནས ཡེ བི པ རྒྱ ང ཅོ ལང ཐི དེན ཅོ རྒྱ ནོ ཅ མ ང གོ དུང ཤི ཉི དུང ཅེ དུང ཡེ པ དེ དུང ཚོ ནས རྒྱ ཆ སང དུ རོང ཆོ ཉི པ ཡེ པ ཤི ད ལོ ཉེ སོ རྒྱ ཁ ཅོ ལང ཚོ པེ རྒྱ ཁ ཅ ཐ ཅུ ག ཆེ དུ ས གོང པ ཅུ དུ ཤིང ཚོ ཕེ ཅེ ལ ཡང དེ ཤེ ཅེ མི ཉེ རྒྱ ཁ ཅ ཅོ ཉེ རྒྱ ཤོ སི ཅུ བེ ཤེ གོང ལེ ཤེ དེ ཤེ དུ ཅ ཨ ལེ དུ ག ཡ བ པོ དང ཅང དུ ལོ ཅ ས པ རྒྱ ཆ ང ཤེ དེ ཅོ ཉེ ནང ཅོང ཁ ཅི ཡིན ཅུ ཅེ ན གན དེ དུང བ ཕེ རན ཡ པོ ཐེན ཡེ ད ཡེ བ སི ཨན ནེ ཨན ཁང པ ཡེ ཉེ རྒྱ ཅོ ལང དུ ཧང ཅོ ཉེ ཤོ སིན དུ དེ ཉེ ཐ ཅོ པ ཡེ ཉེ རྒྱ ཅོ ལང温妮妮玉环八爷抓浪等不及姐姐您疼啊嘿嘿自恋行过粗把桶重庆妮昆明八爷念着抓浪者四川多云南等不抓浪定比对四里吧重庆妮万州八爷念着抓浪者普浪匆马下动特吧成都多重庆八爷狼体八米念着抓浪者重庆参日中八七桶天津妮文房八爷念着抓浪者金谷海和秋雨普浪所昨年签字容易节连战跨机给入正的云仓容易节正在拖一紧满足女店也比抢劫各车女伴南北公里鞋的擦空班就同行出配件用完个女三百内衣
1: 那个来空里被问那次三个把的当阿被车接生人荣兄天国玻璃鞋都熊玩你都年阿罗杨永杰龙的门比沙西这些铁满足鞋比满个国东西你将阿就阿你当鞋王阿生你地从里家家接盘的熊娃当第二天三家签证你家长三年特约荣兄天国不易你都年阿罗罗荣家姐龙的门比这些铁龙阿对马的盘的熊月杨永是四当叫多数李叔第二节第二天三家签证你家长三年特把当第二天天空节马上阿来电的新月第二天节蒙党西叔陶吉荣家姐三大第二节这些来满足些菜日前前辈过年吃了先把第二头年这个节我自己电通天空节让电给了你被他记者电视就你怕我成月把你忙个忙就写笔这些你得去你都年了路荣家节杀去这些桥公司那么公平节那么桥把当诺是忙个当相处马子他就我休假也把当相配荣家节杀去到些当从来荣家节这些今就过你跟着当地使用给你这些把当从里做这些把熊猫修把接给迪卡作为南巴萨巴西教育把列
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཉེན་ཉུ སེང་ཁེན་ ཏུ་པོ་ལེན་ཅི དན་ན་ན་ ཏ་ང་ལུང་ཏི་ཉི་ཏིན་ ཤ་ལེ་ཁོང་ བེ་གེ་ཏལམ་ཅ ལན་ཏོང་གོང་དེ་ཆ་ཇུན་ ཤི་པ་ལེན་ཅིན་དེ་རེ ང་ན་ ལེན་ཅིན་ཅུ་ཏོ་ཅུང་པ་ ཏ་ཤིན་ན་ཅ་ཡེ དེ་རེ་ཡོང་མན་ཏུན་དེ ང་སུ་ཆོང་ངེ་ཡེ་ཤེན་ནེ་ཡིན་པི གེ་སང་དོན་ཏོང་ཅི་ཛ་པ་ དོ་ཀོ་ང་ཨོང་གེ་ལེ་ཅི་ཅིན་ཅེ་ནོང་ཝེ་ ད་ཟ་ནོ་ཟུང་ཅི་ཀོར་ཏེ་ཤི་ཅིན་ཡེ ནམ་པ་ཅུ་ཏུ་ཏ་སེན་པ་ག་སུ་ཤེ་

0: ཁྱི་སེར་བེ་དར་ཁེ་སབ་ཡར་པུ་ཅོ་བུང་ཅ་སོང་དེ་དེ་ཏ་སབ་ཡར་པུ་ནོར་གུ་ལང་གར་ཅ་སེན་ན་པོ་ལ་ཀར་བ་ཟང་དེ་ནོར་བ་ན་དེང་དེ་ཡར་ལ་སོ་དོར་ནམ་ལ་ཀ་ཏི་སེན་ན་ཁྱི་སིན་ཚོ་བ་པར་ནོར་ཅ་རྒྱ་ཡི་མུ་ཅི་པ་སར་པོ་ལ་སཅ་ཅ་ཡར་ཅ་མུ་ཅི་ཅ་ཡི་རག་ཟང་གུ་བེ་
1: ཡ་ཉུང་དང་ལང་རུ་ལ་དེ་ནམ་གེ་པོ་ལང་རུ་པ་ཁ་དང་རྒྱལ་ལུང་པ་མ་ནང་ར་ལ་ཏ་པོ་གང་པ་ཡ་པ་ཨན་ད་ཡེན་ལང་ཆ་མི་ནང་གུ་ཨན་ད་སེ་ང་རྒྱལ་བུ་སམ་པ་ཨན་ད་ཡོ་སོང་ནེ་ལང་དད་དར་སོང་པ་དེ་

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཤོགས སོགས ཁེངས ཚེན དེ ན ལ སོ ཅི ལ སང ལང ཡི ལང ཚེ ཡི ལ ཕོར ནས པ དོ ཆེན ཁོར ཅི གོར ནས དར སར མ ས མོ མི ནམ ཅི ན དར དང སེ མར ཟོང ནས ལྷ སོ ལ མོར ལོ དེ ནས ལྷ ལ ཉི སམ ཐམ ཅི ཅེན ཚ པ དར ཇེ རུན ཁོར དང ཆ ཅི ལ པ ནས སོང དེ ནས ལང ཅི གེ སར ཡར པུ ནམ ལང པེ མ གར པོ དེ དེ ལ དང ནས དེ དང མ ན ད ཟག ཡོ ཅི ནོར ཆ དེ དེ གོ དེ ལ ཚང པོ དུང ཤོ དཀར པོ དེ ཉེན ཅིན ནམ གྱི ས དེ རྒྱ ནས ནོར བ ས ཐབ ཀྱི ཤོ རྒྱ པེ ཤོ མང དང པོ ཉེན ཅིན ཐང ལ ལབ དེ ལ ནོར ཡང ཟང ལ དཀར སར མ རྒྱང གི ཅན ཁར ཆ ཚང བ དེ ཐོ དེ སོ ལ གུ ནོར ཇི ར ལོ ཅན ཅང གུ ངུ ཇ རྒྱ པར ལང སོ ཤོ མང ང བ རུང ཅིན ཁ བ དཀར པོ ལབ དེ ལ ང རི ད བ དཀར ཚེ དེ ཐོ དེ སོ ལ ང ར དང བམ ཡོག གི ལོན དབ རྒྱ ཤོམང ཉི པ ཇོ ཇོ ཅིན དུང ར ལབ དེ ལ སར ཅིན ཆོ དིན དང མེན ར ཐབ དེ སོ ལ སེན ངོར ཅིན ངུ ར དང ཙི ཤན ག ལོན དབ ཡེ པ ཅོར ཤོམང སམ པ ཤར ཅིན མ ཅིན པོ ར ལ པ ནེ དེ ལ དང ཆོ ད བ ངོ སན ཐོ པ དེ སོ ད ཡ ངུ ར ཅིན དེར སེ མི སོ ཤོམང ཡ བ ཅི ཤུ ཁ བ ལོ ར ལ པ ནེ དེ ལ ཚུང ཡང གོ པ ཅ ཅ ཐོ དེ སོ ལ ཇེ ནོར ཚོང ག ངུ ར བ ཅེ ཤོམ ཅུག པ མེན ཡ ཡར ཚེ ཅི ལ པ ནེ དེ ལ འདྲ ཡང ཆོང གི གོང ང ཙམ དེ ཐོ དེ སོ ལ ཇོ ནེ སིན སང སོ འདྲ ཚ ནམ ཅི ངུ ཇབ ཅི ལུ ཡང གང བ བཟང པོ དེ ཇེ ཇར ཕིན སོ ལ ཐོ དེ སོ ལ ཉེ ར ལུང ཅ ནམ ཅི ངུ ཇབ ཅི ཐང ལ རག ནམ དེ ཡེ ད དེ ནམ ལ ནོར བ དེ ཐོ ཡེ ཡང གེ ཉི ཉེ ཅི སུ པ ཆ ཁོ ལ གི པུ ཅིང གི ལ ཅིག སང སོ ལ ལ ཉི སང ལ ལན ཇ ལུང ན ནེ སང སོ སེ ཅིམ ཅན ཆོ པ པོ ནེ གང གི ཡི ཚེ ནེ ར ནེ སོ ཤེ སོ དེ ནེ ལན ཇ ཁ ང ཡ པོ ལུ པ དོ ན ལ གོ ན ས ཕེ ཕེ ར ན དེ ལ ཡོ ཁ སོ ལན ཇ གེ སར ཇ དུ ཤ ནེ ལན ཇ པོ རུང ས ཆ གིན ཅི ལན ཕ ན ནམ ཇ དང གོ ཡེ ད ཟ ཁ མི ནོན ཅིན དོ དེ རན ཇ པོ ཅི ལ པ ta gopo pawa padar tang tenren chopo nangu chi xe song so. Je pung ne le so xu xiang, leng hor njiang mung dey so jarka nga ya ponu nangu xo so. Ta zang nor jing u zhar jarka nga pu la le yo ba tam chi jer da cher xo sar. Te ne, to leng sir wan chep ji, pan leng hong pun cho zhou, me leng mo jang dev ji, ne ma chakor jiu ni, ga wa ren xin cho zhou, ta rong xiao xin jiu ji, na ren chakor jiu sang, ga ren bun cho jiu ni, ga ren xiao xin jir ge, rong mo xiao xin nier jie, rong mo cho mar bo, sa yi de ka den la, dong de dam jia, nang den chakor jiu jie, leng rui la de, hor se chang cho ku ma, jiang wa jiang cho sung mo, mong de zi xiang da jie, de jie de qin yi le so ba, jia ka yi sol ni gor, ताज नोर चंग उजब नोर बते गर्चर द कोने थामजी नोर सोल फेब कातर दो मंजर चिपु रुंग छ छ गिन दी वजा शानदा यांजम ला पे मा राग तो माजन छ छ ना चौ ने गुचि जेन जे सरबो ला छ सम कर पु थाजिन जा छ दर सरबो कन छन सोर कन ला दाल हम जारी संगो ला छ द मार बु सान रो चेन तार मान मो क गन गु सरो सर जे ना लोंग ला मोंबो या यन छाजिन जे ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ཉེན་ཉུ སིན་ཁིན ཏུ་པོ་ལེན་ཅི ཚང་དལ་ལ་ ལེ་དུ ཏུ་ཚེ་ཅོང་གི དེ་རེན་གི ད་ཟམ ནོ་ཟུང་ཅ ནོང་དོན་ཅ་ཚུང་ ཤུ་ཚ་སོང་ ང་ཅུ ཟང་ཁུ་ཅི་མེ་ལེན་ཅེ་ནོ ཡོང་ཅ་ལེན་ཅུང་གི དང་ཇུ་ལ ཉོང་རོ་ཤ་ཝ
1: ནམོ་གི ཐུན་ཅི ཕ་གེ་གི ལམ་ནེ ཉེན་ཅུན་ཤུ ཁན་དལ་ཧེན་ཅེ་ནེ སེན་ཤིན་བ་ནི ཀྱི མི མ ཀུན ཁྱབ ལུང ཆི ལེ ཁུང གི ཕེ གེ ཆི ལམ ཡི
2: ཀྱི ཀྱི མི མང ཀུན ཁྱབ ལུང ཆི ལེ ཁུང ཝོ ཀྱི ཆི ལམ ཅི ཨམ ཀི ལེ ཤུག དེ ལེ མཚན ཨམ ཨ ལུ ཤི མི ཀ ལབ ཆང
3: ཀྱི མི མང ཀུན ཁྱབ ལུང ཆི ལེ ཁུང ཝོ ཀི ལེ ཆི ལམ ཅི ཨམ ཀི ལེ ཤུག དེ ལེ མཚན
4: ཨ་མ་ལུ་ཤི་མི་ལབ་ཆང་ཇིག་ཏན་ན་སར་ཤུང་དོང་ཀིན་མ་རི་པ་ཨ་དེན་ཏུང་ངག་གི་ཆེ་ཅི་མི་ལབ་སང་ཅི་རྒྱ་མ་ཏུ་སང་ཁལན་ཇི་ཁ་ཁམ་ཟང་ཞམ་ལི་སར་ཅི་རྒྱ་ཉམ་པོ་ལེ་ཚན་ཤ་ཅི་གིན ཐང་དེ་ཡབ་སང་ཅི་རྒྱ་ནང་དོན་ཟུ་ནེ
5: སམ་ལུ་སར་པི་ཡར་ཇང་ལམ་སར་པར་ཧེ་ཆེ་ཅི་པ་ལི ཨབ་ཇེ་ཅི་ ཚན་ཚལ་སར་ཏུལ་ཏེ་ནི་ཟིག་ཏན་ལ་ཤ་གིན་དལ་ཏང་ནི ཟམ་ལང་རམ་པེ ཚན་ཚལ་སར་ཏུལ་ཇོང་ནི་ཏོ་གི་ཤི་པ་ཤ་ཅི་ཁོར་ཏང་
4: ལོ་ང་ཚན་ཅི་ཆམ་གལ་ཇོང་ཨ་པེན་གོ་ཡག་པོན་ཟིག་པ་ཏང་གོམ་ཏོ་ཡག་པོ་པ་བ་ཤི་པ་ལི ཀྲུང་གོ་ནང་པེ་ཏང་རབ་ཅན་ཟིག་ཏན་ཅི་སི་ཐོན་ཅི་ལི་ཨ་སར་པ་མེ་པེ་ཟོང་པ་ཏང་
5: མ་ཐལམ་བེ་ཐབ་ཤི་དེ་ཡུན་ནན་གོམ་ཕལ་ཅན་ན་པ་སར་པ་ཏོ་གི་ཤི་པ་ཤ་ཅི་ཁོར་ཏང་ཀྲུང་གོ་ཏང་ཨ་རི་ལུ་ཁུར་ཡེར་ཧ་ཝན་ཇུར་ཉོ་ཚུང་གི་དེ་མུལ་ར་གོང་ཚོ་ཤི་པེ་ཁོར་ཏང་
4: ཨོ་ཅེ་ཅི་ཅ་ཚོ་ནི་ཀྲུང་གོ་ཏང་ཨ་རི་ཟོ་དག་གམ་ཇེ་མུལ་ཅི་ཀྲུང་གོ་ཏང་ཨ་རི་ནེལ་བ་དེན་ཐོན་དེན་ཅུལ་ཐབ་ནི
5: ཟམ་ལང་ལ་ཕན་ཁེ་ཏོལ་དེ་རེ་གུ་ཤ་ཅན་ཡོ་པེ་ཁོར་སོ་ཡིན་ན་ཤ་མ་ལ་ཐང་དེ་སང་ཅི་ཅི་ནང་ཐོན་ཤི་པ་ཆ་ནམ་ལ་སང་རོ་ནོ
4: ཏཀ་ལེ་ཁུང་ནེ་པེ་བེ་ནི་ཅི་ལེ་ཅེ་ཅི་བ་ཤུ་ཅི་ཞིང་པིང་གི་ཏང་གན་ཟམ་ལང་ལ་ལོ་རྒྱ་ནང་ཤོང་ཉུང་མེ་པེ་འགྱུར་དོ་ཆེན་པོ་རོ་ཅན་ཡོ་པ་ཏང་ཚན་ཚལ་སར་ཏུལ་ནེ་དེ་ནང་གི་གག་ཚ་ཉར་ཚལ་ཅི་གི་ཡིན་ཤ་ནན་ཏོན་ནང་ཡོ་ལེ
5: ཅེ་ཅི་བ་ཤུ་ཅི་ཚན་ཚལ་སར་ཏུལ་ལ་ཁན་ཧུན་དང་ཚན་ཚལ་རང་ཚག་རང་བལ་ལ་གན་དལ་ཏོང་རང་མེ་པེ་འགྱུར་དོ་ཆེན་པོ་རོ་ཅན་ཡོ་པ་ཏང་ཚན་ཚལ་སར་ཏུལ་ནེ་དེ་ནང་གི་གག་ཚ་ཉར་ཚལ་ཅི་གི་ཡིན་ཤ་ནན་ཏོན་ནང་ཡོ་ལེ
4: ཅེ་ཅི་བ་ཤུ་ཅི་ཚན་ཚལ་སར་ཏུལ་ལ་ཁན་ཧུན་དང་ཚན་ཚལ་རང་ཚག་རང་བལ་ལ་གན་དལ་ཏོང་རང་མེ་པེ་འགྱུར་དོ་ཆེན་པོ་རོ་ཅན་ཡོ་པ་ཏང་ཚན་ཚལ་སར་ཏུལ་ནེ་དེ་ནང་གི་གག་ཚ་ཉར་ཚལ་ཅི་གི་ཡིན་ཤ་ནན་ཏོན་ནང་ཡོ་ལེ
6: ལོ་ང་ཚན་ཅི་ཆམ་གུལ་ཇོང་ཨ་པང་གུ་ཚག་པེ་ལོ་རེ་རང་ཅི་ཅི་ཆ་ཚལ་ཐོབ་ཡེ་གུ་ནི་ཨབ་ཇེ་ཅི་ཆན་ཚལ་སར་ཏུལ་ཏེ་ནི་ཆེན་བུ་སམ་ཟིག་ཏན་ལ་གན་དལ་ཏང་ནི ཐོ་མི་སར་ཏུལ་ཅན་ཇོང་ནི་ཟུ་ཡོ་ནི་ཆག་པར་ཤེ་དེ་ཚན་ཚལ་སར་ཏུལ་ཅི་ཀྲུང་གོ་ནང་པེ་ཏང་རབ་ཅན་ལ་དག་ཅུར་ཏང་ཧེ་ཚལ་ཤེ་པེ་ཚེ་ཁང་ཟུ་ཡོ་ལེ
4: ལོ་ང་ཚན་ཅི་ཆམ་གུལ་ཇོང་ཨ་པང་གུ་ཚག་པེ་ལོ་རེ་རང་ཅི་ཅི་ཆ་ཚལ་ཐོབ་ཡེ་གུ་ནི་ཨབ་ཇེ་ཅི་ཆན་ཚལ་སར་ཏུལ་ཏེ་ནི་ཆེན་བུ་སམ་ཟིག་ཏན་ལ་གན་དལ་ཏང་ནི ཐོ་མི་སར་ཏུལ་ཅན་ཇོང་ཁུང་ནི་པ་དང་ཚེར་སུན་ཐོན་ལེ་ཅན་ཧེ་ཚལ་ནི་པ་ཁེ་དན་བ་ཅེ་ཅི་ཅི་དལ་ནི་པ་ཅི་ཅན་ཚལ་ངང་ཅེ་རེ་ཏོང་ཅན་ཡོ་ལེ་ཏང་གི་ཚོ་ཅན་ཇོབ་ཅེ་པ་ཚོ་ཅན་ལོམ་ཐན་མི་ཅིན་ཕིང་གི་ཤོ་ཁང་ནང་བི་ཏང་ཀྲུང་ཡོང་གི་ཚན་ཚལ་སར་ཏུལ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཕེ་ཅི་ཅི་ནི་བུ་ཤལ་པི་དེ་བི་ནི་བུ་ 我们的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里
6: Tsensil Sartul Tien Jung Kung Nipa Dung, Tsersun Tony Tien Hitchen Nipa, Jinchel Mapur, Chiratung Guishi, Nantun Yule, Wagon or Kuba Jimbo Kilde, Kongi Pisa Tonjin Niko, Pedi Tonamudi, Tsensil Sartul Dung, Tony Sartul, Yamri Tangsub Shake, Chiratung Ni, Jetin Densu Nipa Dembi, Dunab Jenje, Tony Malaton Gupi, Langsha Tonangule, Jetip Shuja Jim Pinga Gordigo, Rangje Jip Jetit Tsensil Sartul Tieni, Chetisum Zitan Shini. Short Jumpy, Telgilni, Sakung, Tendro, Jessica, Pedi Warden, Changul Kurdigani, Chapter Chiratunga, Rampur Chippy Warte, Chunkil Munjurishung Yule, Jetit, Tensil Sartul Tenny, Zitan Josatang, Tomi Sartul Jim, Jonkun Nipper Tenny, Zamang, Huntun Jet, Tensil, Denzul Jib Zanga, Junior Tepper Sigule, Jetit, Tensil Sartul Tenny, Timbusum G, Mangi Shimjikurgla, Tigger Changul Dung, Lesatunga Dung, Sartul Tonkun Katur Dung, Sitit, Tendurman Wazo, Janet, and Tuchel Sheba. Tensil Sartul Dung, Tony Sartul, Yamri Tangsabla, Kendal Tonga Gipsi De.
4: 사쿵 럼비 사툴 도스 쳇 쏘는 거진 요래 진진지르 베징기 도미 사툴 전

0: rong kong ji nitil xie bi lingin na jimu kar ni, tuna sar bi cha tan lak sil su, gwar tachin ran bi tuni cha tsuk sim deng rini zo tun deng kwa kyul su, gwar tachin ran bi tuni cha tsuk din tabi opa deng, tianjin ji warni jif tibi zang chan dun pal xie pa, hapi yi tuni cha tak sil zang chan dun pal xie pa ji, jinjin ji sa kil sim ji cha tsil ngarwi toyi tuni sa kong tanjur kong pal jia ni wusha paru shab shat wajan yu le, dachi sar sim lang kil tenyi le, sa tul jijir jif tenyi yinbi ngwi ni, Tomi Sartulni, Tony Nirchul were a deathless yule. Deki Zotan Lirgi, Manger Tung Sabatan, Tony Jenjab, Death Chatsuma Masil, Shanghai Jiching Satinji, Nipadan Yobi, Dieter Lolum Tung, Jingwim Henzi, Mataverini Suchakunsen, Zamanrabi, Tony Chitsumung Port of Yule. Yakan or Kabachimokilji, Censor Jem Manger de Kulamampo Nipatan, Kelly Jeb Sheput Chatopa, Hidden Mani Sunke Pelwa, Tony Lelo Sangwatan, Titsung Sojib, Zanchar Tenny. Gwur tachin rambi tuni kiatsu jit ba deng. Jalo ni tong nian nga lor shenzhen deng bxing geng. Guangzhig ji jie kiatsu di gula shabu sartul kiatsu zetab ya tambi wengzhil jie ang deng buru tumar lep yule. Deni jenbu simji nintil shimjig deng yongjir tuni gwerig lar deni cenzil sartul jie tosa sarpa zong yule. Beijin yi zhong ge ma la song jengji ki mayub tilmab yikhir lo jir cetu celin so di nrenim do ba ni shanghai yi gula shabu letil tini menju yoche tuma di chomren doon jir nyugnir kintil tengwa. Deni yuegang o kipa chenpo kirje zhongku kathur maa nang dilkung teng, lojin hachang chevi jidil je yuktung tachi su, cenrig rikchi chenpo chetsu la sartul shimjik katagwa kundun shibi war. Jechi cencil sartul deni ji nyugnir tundi teng, nirchul zhongnam gwerdig nyugsa teng di zamlang gan dintil takyul yule. Lunga cenje changru zhonga pi ngun zhisa sarpi to, jechi cencil sartul deni chenpo simji, cencil tosa riri jinni, Gula Chabi Nenzul Nipa Ngharwe Denbi Sartul Samtu Rere Chamjil Kittil Siti Bitu Gwampal La Nitil Sipir Gekhe Chenpu Thunjan Yule.
1: Daka Likun Paya Nitsil, Nichir Sichuan Tung Yunnan Ji Kheksusur Lu Nga Cengje Charangul Jongawa Ngu Yegpun Zigishibi Chetun Sanjir Yongzhig Cunda Cukpa Tung. Sani Diki Lu Nga Cengje Charangul Jongawi Sani La Mgdi Bicil Tuwi Peji Ji Mgcil Zuu Tung Zonil Sietip Su Chun Yongli Ngushul Sipa Zile. Luo nga cengje chanrgul zhongawi dikabna, Sichuanji peji je rgani sarwa doje tang, rinzul je rgincin sarwa zhibi shkarkung gachin shigrila. Sichuanji huanjur gongpil tang, sartu lar gandila, amangci rdijjil, rindug tanyung, rdijin galan su, chabkung chenbu angala mgni, amagcil su kha nirsim gojig shiba tang jil, lingin tang shetib gachin kha jirjig gojig shiyo. Zhongjir luo nga yinang, Sichuanji, Bisir Tunjil Nikhu Peji Njoksa Dangto, Rigenzig Yobi Cancil Sartu Lashtani, Dangribjinji Tunli Malang Zigjir Gichil Sheba Dang, Zhonga Tu Un Humbi Sonil Tunli Ji Machil Zigjir Gendil Hichin Dungwa, Lugdil Chachin Dang, Niji Zinjir Zuli, Zaji Yangwe Zuli Dang Kaitag Tunli Su, Chachin Rinbi Tunli Jigin Yognir Doji, Kwanjil Kwashu Dang, Jingi Manzi Su, Jekub je hontun zochin lirig je chetso nga ye nirim thura tong je. Dirib sarpir nabjil sarpil chenbir rgindil tongwi rgini gachin dobchir dantig tong je inba zil. Tabji rangzin je tunli shtanzi deng rngizi dapsu shtanzi. Mangzi rikul je zikchin la rgindil tangni. Jekub je shtiwi tabji kil je ndakhchur niba sama chepir chira tong je. Pantsin niba zinba deng pantsin peji tonghi chira tongwa deng. Chengdu dang Chongqing Sakhil je Zhongni Huanjur Khil Peji je Nirim Thura Hichin dang ni, Abjeyung je Bicil Thuwi Gongpil la Rgachil Shepi Panhi Gachin dang Rgachu jen Zhongkong Sarwato je inba shil. Luo Nga Cheng je Chanrgul Zhongawi shang, Yunnan je Pansim Tsukbi Bagmil Nijia dang Rjingi Rgachil Thunkong la Abzhatsk ni, Abzhangdu Tanyong Khorjig Peji je Huanjur Malang Zikba dang Ticong Tatong je shil. Zhongku dang lo si war je zhiglim zuur si di, tangkur je zhonglam dang chilim, kwa lim ji nyamzhin je zhajian zikzhin la zhigjir chanrgul ji shgindil tongwa dang. Lengzig zhawa cikdam da dang ni, tunli ji la dobchir tongji inba zhil. Ngigu ye niba qir tongwa dang, ngigu ye huanjur peji, ngigu ye zhongchir zikzhin ji la bzhi shigda shgindil tongwa dang. Lamje je nguntun rigchi ye zuhzhin dang, zachi ye shigrig linhun su, Zangchadambi Tunli Chetsuji Dohu Jigdil Ngangchani Bitu Gongpilla Rgindil Dantik Tongji Inba Zil. Zhongjir Luo Ngayi Nang Yunnanji Tunkung Nambi Tunli Dobchir Dang Ligsi Yashche Tongwa Jishini ཨ་ཅང་དོ་ལོ་གཏང་ཧུན་ཐུན་ན་ཟོ་ཅིན་ལེ་རིག་ཅ་ཟང་ཆ་སར་པ་ཆིར་ཏོང་ཅིན་པ་ཅལ་སམ་ཐི་ཆ་དེན་ཤང་ལེ་དང་རིག་ནི་ཡེ་ཀུར་ཐོན་ལེ་སོ་ཟང་ཆི་ཐོན་ལེ་ལ་དམ་ཅིན་ཤི་དེ་རིག་ནི་ཡེ་ཀུར་ཅ་ཤང་ཅིན་ན་ཏོབ་ཅིན་ཟིག་ཅིན་ཤ་ཅིན་པ་ཅལ་ཅིན་ཡིན་ཧམ་རང་ཅིན་ན་སོང་ཅུང་གི་ལེ་ཏ་ག་ཅིན་ལ་ཏར་ཏང་ས མམང ཨ དེ དེ ལེ ཚུན ཅི ཚོགས ཆམ ཐན ཏན ལང ཅི ཅི ནམ པ སང ཝ ཅིན ཆུང ཤ ཅིན པ ཤལ
0: དེ ག ལེ ཁོན པེ ནེ ཚལ སན དེ ཀེ དེ ཚུལ དང ང བི ཚེ ཅིག སམ ཉིན ཀྲུང གོ དང ཨ རི ཧན ཇུར ཉོ ཚུང གེ ཀྲུང གོ ཤོ ཅེ ནེ ཐན མན ན ཇེ ཚ ཅེ ཅེ ཁང གེ ཙུང ལེ ཇོན པ ཁ ལི ཕན དང ཨ རི ཤོ ཅེ ནེ ཐན མན ན ཨ རི ནོར སལ པོ དང པེ སན ཐུ ཡི ལོ ཁོ རེ ཡར ཧན ཇུར ཉོ ཚུང དེ ལ ཇུམ ནང ཨ རི ལ ཞུ པེ དེ ཁམ ཉེ པོ ཚོ དག གབ ཇེ ཐན གེ ཅན ཅེ ནེ ཐལ ཝ ཕན ཚན ཚབ གར དང ཤ དེ ཉམ ནེ ཉམ་ལེ ཉམ་ཅེ་ ཅེ་ ཅབ་ ཚ་ཏུན ཅིན ཆུང ཤེ་ དེ ཕན་ཚན ཏོ་ཁར ཅེ་ པེ ཧན་འཇུར ཉོ ཚུང གནེ ཏུན ཐ་ཅོལ དང ངེ་དེ ཉམ་ལེ ཧར བི ཇ་ཅེ ཏོང ཅེ ཐལ ལགསམ སོམལ དང ཏང སապ གེམ་ཚན དེན པ ཅེ ཅེ པེ་རི ནང ཡོ པ རེ
1: དེ ཁ་ལི ཁོ པེ ནི ཚལ ཁྲོམ ར ཏ་ ཁལ ཏོ དམ ཅེ ཆབ ཅུ ཅེ ད ང བི ཚི ཅིག སམ ཉིན ཆབ ཅག ཤེ པེ ཏང ཅ ལི ངོན པར ཅིག ན ད ལི དི ཚི དང པར ཨ་ཅེ ཡོང སེ ཁསར ཏ ཅིག པེ ཉེར ཅུང ཨ་ཅོ ཅིག ཚ་ཡ ང དང གེ ཅ ཨ་ ཅེ ཏོང སེན ཡོ ཐོན་ལི ཏབ ཆབ ཅིན ཐལ ང ལགས ཤེ ནི ཐོན་ལི དང པུ དང ཨ་ ཉི པ སམ་པ་ ཅི སེ ཁསར ཏ ཅིག པེ ཉེར ཅུང ཨ་ཅོ ཅིག ཅེ ཅང པར ན ཁག སོ སུར ཉིན་བམ ཉིཛ གེ ཏོང དང སམ་བ མ གེ ཅ ཅིག ཏོང ཚ་ཡབ ཅ དང ཇམ་བ མ དེན ཅ སམ་ཏོང ཅི ཡིན ཨ་ད་ སམ་བི ཡ་དང ཅིག ཝར ལེ་ཏི ཨ་ཅེ ཡོང སེ ཐོང་གུལ ཤིབི སར་བ ཅི ཧ완ཇུར ཁིལི ཞིབ ཨ་ ཉི དང ཚ་ཡ ཅ ཇམ་བ མ ཅ ཅ ཅེ ཏོང སམ་པ་དི དི ཚོང ལེབ ཅ ཅ ཅིག དང ཅང ཆོང ཅེ ཕར ཡོ པ་ཅལ ཟོ ཏན ལི རིག ཅེ ནེ ཡོ ཁིལི ཡ་ ཇི ཅ རམ་པར ཤི ཡོ དི ཚི དང པར ལགསལ ཐུ ཡེ ཟོ ཏན ལི རིག ཇོ ཉེར ཕར་ནི དི ཅབ ལོགལ མ ཟོ ཏན དང རིགནི མམ་བལ ཕར་ཅུལ ཅཅི ཟོ ཏན ཅེ ཁསར ཏ ཅིག པི ཨ་ཉེར ཅུང ཨ་ ཟོ དི ཚོང ལེ ཁ སོ སོ ར ཅ ཅ སམ ཅ སོ ཅིག དང ཅང ཆོང ཐི དང ཅ ཅ ཅོ ང དང ཅང ཆོང ཨ དེན ཕར ཡོ པ་ཅལ ཤ্যাবཤི ལི རིག ཅེ ཐོན་ནི ཆེ ཏོང དང པི ཚི ལག ཏོང ཤོང ཨ དང ཤ্যাবཤི ར ཤ্যাবཤི ལ ཚལན ཤ্যাবཤི དང ཚན ཚི ལ ཅིམ ཅི ཡ ཅིར ཤ্যাবཤི ཡ ཁསར ཏ ཅིག པི ཨ་ཉེར ཅུང ཨ་ ཟོ ཅིག ཚང མ ཏན པི ངང ཕར ཅེ ཅིན ཆོང ཐ ནི ཐོན་ལི རམ པར དང པི ཚི ར ཐོན་ ཅིལ ནི ཁ ཅེ སང ལ རམ དག ཐུ ཡོ པ་ཅལ
0: དཀ་ལེ ཁོན་ པེ ནི ཅལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ དེ་དང ཆབ ཅིག ཤང་ལ ཁལེན རང ཆོང དེ་ མང བ རིགནི ལང་ཁོར དང ཇང་དོ ཐན་ཉུང སོ་ཅ ཆབ ཁོང སཤི ཡོལ དེ་ཚ དང པོར ཇེ་ཡོང སོ སར་ད ཅིག པི ཤར་ད ཅ ཆོང པི མང་ལ ཇོ་ པེ ཁེལི ཆིག་ཐ སམ་ཏོང ལེ གེར་བ དེ དེ ཆོང ལེ བྱ་ཆ ཅིག ཅིག ཕར་བ དང ཤམ་ཅིག སར་པེ ཅི ཆབ ཆོང ཤེ པི ལགཚལ ཐོ བི ཤ་བཤི ལེ རིག ཅི རིང སོ བེ ཆུལ ཤེ པི ཤར་ད ཅ མང་ལ དེ དེ ཆོང ལེ བྱ་ཆ ཅ རང ཉེ ཁ ཆབ དང ཇང ཆོང རྒྱ ཡེ ད་པར ཤོང ཡོལ ཏ་ལོ་ནི ཟོང ཤང་ལ ཁལེ དེ་ མང་བི ཤམ་ཅིག སར་པེ ཅ ལེ གུར ལ ཚག ཏོང གུར ཅིག ནི ཀྲུང་གུར སར་ཏུལ དང གོ་ལ་ཤལ པོ ཁྱོན ཡོང་ ཚ་ཅོ པ ངོན ཅིར ཤུང ཡོལ དལོ ད སམ་པི བདང ཅིག བར པེཅན ད ཤང ལ ཤམ་ཅི སར་པལ དེ ནི སམ་ཇ སོཉི ཅིག པ དང དལོ སར་ནུན དེ ནི ངར ང ཡོ པ དང ཤང་ཁེ རེ ཤར་ཅེ ཅེ མ ཅོ ཤམ་ཅི སར་པལ དེ ནི ཏིག་ཇ ཅབ ཅེ ཤེབ དེ ཅིག པ དང དལོ ཅུང ང སར་པལ ཤུང ཡོལ ཤར་ཅིལ མ ཅོ ཁེ ཀྲུང་གུར ཡོ པི ཤམ་ཅི སར་པལ དེ ནི ཏང་པར ཏང ཕིཚལ ཉམ་པར ཅེ ཇོ ཉེར པེཅན རོ ཡེ ཏི སལ ཧེབ ཡོལ ཚོང་དོན པི ཤ্যাবཤི ལེ རིག ཅི ཇེ་ཡོང སར་ ངི ཚ ཅོལ པི ཤང ལ ཏོམ་པར ཅེ ཅ ཅ དམ ལེ གལ ཡོ པ དང ཀོམ་ཏབ ཅེ མར ཤ্যাবཤི ལེ རིག ཏེ ཉིལ ཟོནལ ཏབ ཤེ ཏེ ཐོམ་ལི ཆོ ཐེ དང གོཡ ཁ্যাব ཁོང ཇ ཅར དང ནེ ཤང ལ ནང དེ ཅེ པི བཟང ཅ སར་པ ཏོ ཅེ རེ ཁེ ཅེ ཅེ ནམ ཤེ ཏེ ཉོལ
1: དེ ཁ་ལི ཁུན པེ ནི ཚལ ད་ལུ ནི སོང རང ཅེ ཅེ ཆལོ ག ནི ཅེ སང མི ཏན ཅེ ཅིག ཅེ ཤེ ཚལ ཆུ ཡོང ནི ཇོ སེ ཤེ པ དང ཆལོ ལི ཅ ག ཅིན ཁ ཅི ཐོན ཅེ ལ ཤེ ངུ ཚ ནི ཕན ཅི ཐོན ཏེ ནི ཅི ཡ དེན ཅིག གལ ལན དང ཕགམལ ཐན་ཉུང ཕེཇིལ ཨར་གེན་དལ ཏོང་ཅིར དགཅུར ཏམ་པུ་ཤིཡོ ཇེམོང་ཅི ཆཅིན ཆཁལོ་ཁང་གə ཅིཡ་ལོང་དོན་ཁ ཏོང་ཝ ཇེམ་བམ ཅིག་ཅིན་པ་དང ཆང་ཁུར ཅང་པི་ལོང་དོན་ཚལ ཏོང་ཝ ཉིམ་བམ ཅིག་ཅང་ཨ་ཏོང་ཡིན་པི རེ་ཅིག་ནམ་པི ཆང་ཁུར་ལོང་དོན་ ཆང་ཁུར་ཚན་པ་བཞེ་རིག་ཅུར་ཤིཡོ ཐང་དར་གོ་ཅུལ་ཤེང་གུ་ཚག་པ་དེ ཆང་ཁུར་ཚན་པ་དང་པུ་ཡིན་པ་ཤལ Mungiwar, Rjimu ngachin babji da shigidil tog gochul shengu cikbi, chalug chenkur je lugun dunxu, donwa shiwa gani lirgani. Rangji je nijia sangmi tunshil tanshi gachin je dikhida jiriyo. Rjimu ngachipil, dalu nisong, nrachi dung, nyagchi. Zachi jim babji la chenmu simji, chalug namchang je nzikhtin yang, kyun yongni njogsa shinyo. Zachi babji je chakhi lukang chidi juzhi ye, shi lugun dunxil, Donwa Shiwa Ni Tang Sayabzi, Simbim Zamasani, Shing Chibi, Shgirim Jinji, Xarpila Namba Dibiyo. Dachi Doji Di, Hilong Tang Yerba Dam Tang Su, Zamlang Rambi, Chekhe Lokang Zikchen Shagir, Zonil Tu, Shgindil Tongjin Yoba Tang. Nijia Sangmi, Danji, Ji Chargula Zichun, Donwa Shiwa Nga Tang Sayardin Sanyo. Nigchi Mbabji Di, Chetang Alu, Ul, Sugni, Chini, Zini jie vzhichik jenjie pejji yamgye da zong yoba dung. Huanxi xi na, jilu nitong simzhi sur nga lur, jina zuu yongjie nijir zangmi dengzhi zhin carwa xa jien basil. Nitong nirzhig li dizhig dang biwar, jiongsi zhigzhur xi bi chilog chenkur jie lugun duncil, chundum donwa dongshir vzhidang xiwa nga sen yo.
0: Daka li kone pewe ni zil, zanggul biib da nga bi cia jigsim nin, dekib chiglim chukpa ni hito xipa dar na, dalu da tangpo ni zhapi war, deyong chiglim til, tenjig jinur jie maang li. Gwir tukhtu ni tang tongshir jie tang yo pa di, di chung li vjacha sim tang tang chung ni par yo pa li. Dalu ni zong, dekib chiglim chukbi, dekib jie tabjie gelchen tang, sakung huanjur tang, chichuk peji lab shamdag shijir mgini, dekib jie suni jabchir siji, wechul gandag shi di. Shirti jie ali dekib yagbu damzin tang, lagzil sarpa dachim ngam jie di. Zonil namtang kakjik yunzikhtan la gandil tungbara pheram yagbo thunyo le. Daja par shen ni ankhang waadji nyadul chiglam tang, khandiga ni shoshin tang, teni thetiga waadji nyadul chiglam, vanlin ni yuhuan waadji chiglam tangwa jib chigji nital ngang shabshir zilin shengu chigpa tang, chungchin ni kunmi waadji nyadul chiglam jib sichuan tang, yunnan tangwa chiglam tangwi tisal hepa. Chungchin ni wandiga waadji nyadul chiglam jib philam tsangma khartung thapa. Chandu tang chungchin waadji lamtiga waadmi nyadul chiglam jib Chongqin Chenriga Chong Baatsik Deng, Tianjin Ni Weifeng Waadja Nidul Chiglam Je, Jinggu Haikha Chewye Phiglam Su, Zonil Chonzin Rangjin Je Leita Khagje Ge Mzikhtan La, Ditsam Rangjin Je Jamdi Tobyol Jeng, Manjog Nidan Yongwi, Chamjil Gatil Nipa Ndunpal Ganglag Shi De, Sakung Huanjur Deng, Chetsuk Peje Yongbar Girkhi Sarpan Hen Yole.
1: Daka Likun Baya Ni Chil, Sangul Bar Adang Awi Chi Jigsam Nin, Rangshung Tungkung Bu Ni Hitok Shung Ar, Jilu Nidung Nir Nga Lur, Jiong Je Langnam Manbi Sashi Zashib Til, Manchuk shepi maangil agora thirchina ni tang thirmba maanga, tongshira ni tang shiwa anga sani. Di chung liya vjacha zi panun shunga tang. Dertun sacha chinjang ni jazam sarnil tabiyo, rangshung tunkung puyi. Zilu ni tong nir nga lor, rangje jia langnam manbi zashib di luo nga damar panun shungyo. Jiyong si xir tang, shchig, dosul. Li su derig jia dertun sacha chinjang ni jazam sarnil tabba tang. Dertun tunkung jie marza ngali danda xin yo. Dedang chabji, mungtang si su tabji rangzin jie psardir derig jie zaishib la manchuk xe cil zichun chenbi gu ni qira xinba di tukni. Jekub ji, gaxi dertun tunkung jie rangtun ngalan ni bi tabji jie dunshu yugnir parwa cunjin yo baxil. Mangil manchuk xe bi dribzhin ni di ci, jilu nitung nir nga lor. Rangji jie sashi zaishib chabkung si, Tamang gongpil jia namba chikpa dung. Nursil maangay dung jitsukh marsi tenshur ngang hijab yubba dung. Jipin rangzin jia sashi shtakshay dung. Chongli rangzin jia zashib shigjir guni shgindil dung di. Sizhungi nhichil shiba dung. Chumri zuchil shiba. Shugmang shigba ji jia dierka chuwe namba sarba shig chikyo.
0: Daka li kuna baywe ni zil. Jisil chichib kong zanjir zhongli kong gi da nga bi zi jigsim nyan pelwi jinglim sarbi tuk mbeta ba shi bi zhongshi sanggul bi titil chongda choyo le. Gergin tima nga yi lhosu ki bi nyangto darpil tang ni. Lhosu dekab topchen jim namba sarba tin shi bi jyotun zhor zhig ni. Zhongshi sanggul ba tang ngotik peri shi ba tang. Kekso sui mangzil lhosu tang lirig lhosu. Torim lhosu su kyab kong jim marna sorchung shi bi lalin nyamchil shi di. Jachi lhosu le tun bi. Lhomi lorchil semdil tang. Nortin lopti je manna sochung go lorgi dang. Lopti la ga kheng thomar chi ba. Lagchi mbil po pa je je zewa samu dang. Lopga yeng po. Jekab je che de khidin manna sochung she pa je je ngenta kirsim. Sonyim denbi gu ni chumbr shi yo le.
1: Daka likun paya ni chile. Ab je chi manna yi. Zhongku dang arin dewa di nzamlang shadi dang darji jingi ni zhu na. Donyang ga chen denbi. སྲོདག ཤིན རེལ གྱི ཀྲུང གུ དང ཨ རིན འབྲེལ བ གཏན པའི ངང དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུར སྣེ ཁྲིད བྱས ནས འཛམ གླིང ལ ཕན པ བསྐྲུན རྒྱུའི རེ སྒུག བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད ཨ རི ཤིན རེལ ཧོན ཟེར པ འཛམ གླིང འབྲུ རིགས བྱ རྒྱུའི ཐེབས ཚ ལྷན ཚོགས ཀྱི ཚན འཛིན ཀྲུ ཞེས ཁུ སི ཁུ ཡན གྱི ཨ རི དང ཀྲུང གུ འབྲེལ བ དེ རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི ངོས ནས བཞེས ན གན གང ཤིན ཏུ ཆེ བ མ ཟད འཛམ གླིང གི ངོས ནས བཞེས ནའང དོན སྙིང གལ ཆེན ལྡན ཡོད ངའི བསམ ན ཁ ཚ གི དུག གི ངེ ཡོད དགོས ཁུ མང པོ ཞིག གིས ང ཚོའི རྒྱལ ཁབ གཉིས ཕན ཚུན ཁ ཕྱོགས ནས མདུན སྐྱོད བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང བཞིན ཡོད རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི གཙོ དག འཇན འཛོམ གྱིས ཕྱོགས གཉིས པའི འབྲེལ བ གོང འཕེལ འགྲོ རྒྱུར འཐབ ཇུས ཀྱི གོ སྐབས དེ བས མང བ གཏོ རྒྱུ རེ སྒུག བྱེད ཀྱིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད ཨ རི ལོ ཧྲན གྱི དྲུ ཁའི ལག བསྟར ལེན ཚུ ནི ཇི ཨན སེ ལོ ཁ ཡི འཛམ གླིང ཐོག གི དཔལ འབྱོར དངོས ཚན ཆེ ཤོས གཉིས ཡིན པའི ཨ རི དང ཀྲུང གོར ཁྱབ ཁོངས མང པའི ནང མཉམ ལས བྱེད པའི གོ སྐབས མང པོ ཡོད ལོཧྲན གྱི དྲུ ཁའི ལས གི རྒྱ ཆ བཞིབ ཀྱི ཀྲུང གོ དང འབྲེལ བ དམ སྲིབ ཡོད པ དང ཀྲུང གོ ནས ཐོན པའི ཚོང ཟོག གིས ཨ རིས མཛད སྤྱོད པར ཕན པ ཐོབ ཀྱིན ཡོད ཀྲུང གོར ཕྱིར གཏོང བྱེད རྒྱ ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དེའང ཨ རིས དཔལ འབྱོར གྱི ངོས ནས བཞེས ན གན གང ཤིན ཏུ ཆེ བར བརྟེན ང ཚོས ཨ རི དང ཀྲུང གོས གཙོ བདག འཇེན འཛོམ གནང བ དེ ཕྱོགས གཉིས པའི འབྲེལ བ གསབ ཏུ འགྲོ ཐུབ པའི རེ སྒུག བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད ཨ རིས རང བྱུང ཐོན རྫས ནང འདྲེན གྱི ཨེ ཤི ཡི རྒྱུན དུ ཏན ནི ཡར མེད པས ཡིས ང རང གིས ཨ རི དང ཀྲུང གོས གཙོ བདག འཇེན འཛོམ གྱིས རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི ཉོ ཚོང མཉམ ལས ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུའི རེ སྒུག བྱེད པ དང རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི བར གྱི སྐད ཆ ཤོས རྗེས ལ ཕན འབྲས ཐོན རྒྱུའི རེ བ ཡོད དེའི རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི ཁེ ལས ཀྱི འབྲེལ བར ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐད ཕན ཐོགས ཡོད ལ ཐོན ལས འབྲེལ ཐག དང ཁོ ཚུལ འབྲེལ ཐག བརྟན པོ ཡོང བར སྔར ལས ལེགས པའི ཁོར ཡུག སྐྲུན ཐུབ རྒྱུ རེད ཅེས བཞེས ཡོད ཨ རི ཕྱི འབྲེལ འབྲེལ བའི ཐུན ཚོགས ཀྱི ཚོགས ཚོ མེཀར ཕུ ལོ མིན གྱིས རྩོམ ཡིག སྤེལ ནས འཛམ གླིང ཐོག གི དཔལ འབྱོར དངོས ཚན ཆེ ཤོས ཨ རི དང ཀྲུང གོ གཉིས བར འབྲེལ ཐག རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཚེ འཛམ གླིང དེ བས བདེ འཇགས ཡོང རྒྱུ རེད ཅེས བཞེས ཡོད ཨ རི དང ཀྲུང གོས ཉོ ཚོང རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཚོགས ཚོ ཐན སིན གྱིས ཨ རི དང ཀྲུང གོ རྒྱལ ཁབ གཉིས པས རིམ པ ཐོ ཤོས ཀྱི འགྲོ འོང བཟང པོ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཚེ བརྟན ལྷིང ཡོངས ཀྱི སྔོན དཔག མཐོ རུ འགྲོ རྒྱུར ཕན ཐོགས ཡོད པ དང ཕྱོགས གཉིས པའི འབྲེལ བར སྔོན དཔག ཐུབ པའི ཆ རྐྱེན དེ བས འཛོམ རྒྱུ མ ཟད རྒྱལ ཁབ གཉིས པས དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང འགྲོ འོང ལ ཛ དྲག ཀྱི ཁོར ཡུག བསྐྲུན རྒྱུ རེད ཅེས བཞེས ཡོད རྒྱལ སྤྱིའི མིན ཧ ཡི ཀྲུང གོ དང ཨ རིས གཙོ བདག འཇེན འཛོམ གྱིས འཛམ གླིང གི ཞི བདེ དང དར རྒྱས ལ གཏན ཁལ རང བཞིན དང གྲངས ནས དེ བས ཆེ བ སྣོན རྒྱུ རེ སྒུག བྱེད ཀྱིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད སུ དན གྱི རྒྱལ གཅིག ལམ གཅིག ཞིབ འཇུག ཁང གི འགོ འཛིན ཤི དེ ཧྥུན པུ ལོ ཨར གྱིས ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གིས དོ ནང བའི རྒྱལ གཅིག ལམ གཅིག མཉམ འཕྲིན གྲོས འགོ དང མིའི རིགས ཀྱི ལས དབང གཅིག མཐུན ཚོགས པ ཏོ རྒྱུ འདུ ཤེས དེ གན ཕན གཏན ཁེ ཀྱི གོ ལ ཧྲེ བུ ཅིན མངོན འགྱུར ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ ཞིག རེད ང རང གིས ད ཐེངས ཀྱི ཀྲུང གོ དང ཨ རིས གཙོ བདག འཇེན འཛོམ གྱིས ཀྲུང གོ དང ཨ རི ཕྱོགས གཉིས པའི འབྲེལ བ གསབ ཏུ འགྲོ བ མ ཟད འཛམ གླིང གི ཞི བདེ དང དར རྒྱས ལ ཀྲང ཕྱོགས ཀྱི ནུས ཤུགས སྣོན རྒྱུའི རེ སྒུག བྱེད ཀྱིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད པོ ལི བི ཡི ཕྱི འབྲེལ པུ ཀྲང ཟེར པ ཧྥི ཨར ནན དོ ཝ ན ཁུ ནི ཡི ཀྲུང གོ དང ཨ རིས གཙོ བདག འཇེན འཛོམ ལ ལམ ཚད ལ དོ རང ལྟ བའི དོན སྙིང ལྡན ཡོད རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི འགོ ཁྲིད པས ཀྲུང གོ དང ཨ རིས འབྲེལ བ དང འཛམ གླིང གི ཞི བདེ དང གོང འཕེལ སོགས ཀྱི གནད དོན གལ ཆེན ཐད དགོང ཆ རེ རྒྱས རེ གཏིང ས ནང རྒྱུ རེད གོ ལ ཧྲེ བའི ཆབ སྲིད དང དཔལ འབྱོར ཚན རྩལ མཉམ ལས སོགས ཁྱབ ཁོངས སུ ཀྲུང གོས ནུས པ གལ ཆེན འདོན སྤེལ བྱེད བཞིན ཡོད པས འཛམ གླིང ཡོངས ཀྱིས ད ཐེངས ཀྱི འཇན འཛོམ གྱིས གོ ལ ཧྲེ བར དགེ མཚན ལྡན པའི ཤུགས རྐྱེན ཐེབས རྒྱུའི རེ སྒུག བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད ཕོ ལིན གྱི ཙུང ལི གཞོན པ ཟིར པ དང དཔལ འབྱོར པུ ཀྲང གཅིག ཕྱོགས ཡ ནོ ཧྲི ཕི ཡེ ཧོ ཆིན སི ཅི ཡི ཀྲུང གོ དང ཨ རི རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི གཙོ བདག འཇན འཛོམ གྱིས ཀྲུང གོ དང ཨ རི རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི འབྲེལ བ གཏན པའི ངང གོང འཕེལ འགྲོ རྒྱུར སྐུལ མ ཐེབས ཐུབ པ མ ཟད འཛམ གླིང ལ གདེང ཚོལ དེ བས ཆེ བ སྣོན ཐུབ རྒྱུ རེད ང ཚོས ད ཐེངས ཀྱི འཇན འཛོམ ལ རྒྱུ མཚན ལྡན པའི གྲུབ འབྲས ཐོབ ནས ཕྱོགས ཁག གི འབྲེལ གཏུག ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང ཐུན མོང གི ངོས འཛིན གསབ ཏུ འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ནས འཛམ གླིང ལ བརྟན ལྷིང རང བཞིན དང གཏན ཁུལ རང བཞིན དེ བས མང བ སྣོན རྒྱུ རེ སྒུག བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད
0: དགའ ལས ཁོ ནི པེ བ ནས ཚལ ལས པ ནན ཁྲོ དེན པོ ཡི ཚེ ཅིག སམ ཉིན ཅི གོང མོ སང དེ གི དེ ཚུལ སྔ ཙམ ཞིག ལ ཡསར ལ མི ཧོང གི རྒྱལ ཁབ དེ ལྷོ རྒྱུ གྱི ས ཆ མང པོ ཞིག ལ ཁ ཐོང རྒྱ གུལ བྱེད པའི མི ཅི རྐྱེན ལམ དུ བཏང བ དང མི ཉེབ དུན ལ མེ ཅུན ཟུ ཡོད ཆན མི ཞུང ཡི མི ཉེ ཁྲོལ དུ བ མལ དང ཞེ པ ཚུ ཡོད ཅེ ཅོལ ཡོད
1: དགག ལི ཁོ པེ ནས ཚལ ཡསར ལ ཙུང ལི ཡོང ལི ཁང གི ཚི ཅི སམ ཉིན ནི ཐ ཉ ཡ ཡསར ཡ ཅིས ཡ རིན ལ ཇི ཆུན ཆེ བའི མག དུན ཤ ཆུ ལ པེ རང དེ ང ཨ རབ ཉམ དེ ལ ཚོ ཁུན རྒྱལ ཁབ ལ སང བའི གོ ནས ཚམ དྲ ཞེ པ མ ཟད ཨ རབ ཉམ དེ ལ ཚོ ཁུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཙུང ཐུང མོ ཁ མོ དུ དང ཇི མལ ཤི ཡོ ཅིས དན པ ར ཁྲོ ཤི ཡོ པ ཅལ ཨོན ཅིང ཨ རབ ཉམ དེ ལ ཚོ ཁུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཞན རིལ པུ ཅང གི ཚི ཇུ ཇི ཉིན ཅི ཐོ རང དོན དེ ར ཁེ ལན ཤི མེ པ ཅལ
0: དག ལ ཁོ ནས པེ བ ནས ཅལ 아리 제초제 뒤초도베 제직삼년 렘코 폭네 개변 워시이 보베 아리 잡시디 아리 제튼 냠

0: 东部，我突然门把三百把隐藏些给，等中央给，这路你同你合力，我这门各着急，门把马单不卡是不西有把的，你同你合路他的，装手机我碰门本急，都给你了，先吃没劲，应该没投诉等，这些满皮，都看个电子机了，俺送有把，外冷我俺就是些给把等。
1: 我碰三口子，想我买对恰牛子，老头用不盆吃的，这用机恰牛吃醋的土话等，这些主要是吃空租也没吃的，这用机恰牛吃醋等，你娃俺就是些给把等，人就得打交彩票个，装手机我碰门本，我这不用吃的等，我碰个总成品，我下盆吃的等，三空个装手机，这用我碰三只，可都些给把几斤么？ ཁན་ཏོ་གོ་ཡི་སাকེ་ཏ་ཧུང་ཨ་མང་པན་དེ་ངོན་ཅེར་ཤེ་གི་དེ་དང་ཆབ་ཅིག་ཏ་ང་ཅི་ནེ་ཏུན་དེ་ལ་ངེ་ཅི་ཡ་རང་ལུ་ཅི་བ་ཏ་ཏུན་ཅི་མ་གི་པ་ཧུ་དེ་ནེ་ཏོང་ཉི་ཧུ་ལུ་ལ་ཧུང་ཁན་ཏོ་གོ་ཡི་སাকེ་ཅི་བ་ཕ་བ་ཅི་ཆ་ཚུ་དེ་དར་ཅི་ཅི་ཡི་སাকེ་ཅི་བ་ཕ་བ་ཅི་ཆ་ཚུ་ལ་ལ་བ་སན་ཅི་མ་རི་ང་ཅི་དེ་ཏ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ལ ཁང ཁང དང ལི རེ མན ན ཅི ཅི ཐབ ནི ཁ ཆི རེ དང གི ཁར ཅི ཅི ཧན ཇུར དར ཅི ཅི ཡེ ཟོང གི ན ཅི ཅི ཧན ཕང ཟོང ལ ཨ དང དེ རོ ཅུ ཤི ནི ལང དང ཅ ཉི ཇོ ཅང དེ ཅུ ཡེ ཤང གུ དང ཨ མང ཉི རེ ཁེ ལི ཅི ཁེ ལི ཅི ཡེ ཇོང ཚུ ཅན ལ རོ ཅུ ཤི པི ཤང གུ པ བི ཐབ ཤན དེ ཝི ས ཁ བ ལ ཟི ཅུ ཤི གི ཨ་ཅེས་བ་ ཅ་ཆབ་ཁང་གི་ ཝ་ཅུ་རང་དེ་ཁང་གི་ དེ་ཐབ་ཅིན་ཇེ་ཐབ་ལི་དོན་ཡག་པོ་རབ་གི་ ཤེ་ཏང་ན་ཆོ་ལ་ཏམ་ནི་ ཅ་ཆོ་ཅེ་བ་དོ་ཁ་ཁན་ཏ་ཝ་བི་ས་ཁབ་ཅ ཝ་ཅེ་བ་གག་ཐོ་ལི་དོན་ལ་ཡོང་ཆབ་ད་ཤིག་པར ཅ་ཏོམ་ཁར་ཐབ་ཅིག་དེ ཁན་ཏ་ཝ་བི་ས་ཁབ་ཅི་མང་ཆོ་ལ་ཐང་ཆབ་དང་ཆུ་ཡེ་གང་ཁ་སར་ཆོ་ཤེ་གི་ ཅ་ཆོ་ཡོང་སི་ཝན་ཕང་ས་ཁབ་དང་ཝན་ཕང་མང་ཆོ་ལ་སེ་སམ་ཝ་བི་ཤེ་གུ་ཇ་ཆབ་ད་པ་བ་དང་ ཨོ་ཝ་ཅེ་མ་གག་ཐོ་ལ་ཤེ་ཅི་ཡང་སམ་ཅག་པི་ཧུ་ཟང་ལི་ཏོམ་ཇ་ཆབ་ད་ཅ་ཆོ་ཤེ་ནི་ ཅ་ཆོ་དོ་ཁ་ཝ་ཅེ་མ་གག་ཐོ་ནང་ཤེ་པར་ཁོར་ཡེ་གཟང་ཝ་ཅེ་མ་གི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རེསང ཐུབལན་ཅི དར་ཏ་ཅི ཅི གསན་ཅི ནང་ཤ་པ་ནེ ཏོང་ཡང ལོང་ཅན་ ནེན་ཅན་ ཅི་ཅུབ་ལེ་ཁུང་ ཨོར་ཁལ་ཅལམ་ཅི ཁ་པ་ཏོ ནག་ལང་ཏག ལེམ་ཅན་ཤ་པ་དེན དེན་ཤུ་ནི་མ་བ་ཏ་ཏ ནང་ཏོ ནར་ཅི་མ་ཁ་ལ་ས་རགནུ
1: ས་ཏོང་ཅི་ཅི
2: མང་ཏོ མང་ཅི་ཅི་དུ་ཁལ་ཅེ་པ་ནེ ང་ཅི་ཇོ་ལང་ཤ་ཡེ་ཡེ
3: ཁ་ཏོ་ན་ལང་ཨོར་ཏ

ཟེལ སྐབས ཕྱི གི དྲོ ཞལ ཤིག དང གབ རྒྱ གབ ཤལ ལོར སམ དུན གན རབ སབ ཐོ ཚལ མི སམ དང དང རྒྱ ཡོད པའི ཚུན ཧུན སང ཆེན ཡི ཤུ རིག རང ཅུང ཁ ནང ཤིན ཟུང ཤབ ཏོ ཅུང ཚོ རེ ཅི ཤོང དེ སུ ཁོང ཆེ མི ཟེན ཅང དེ ཤིག ཚོ རེ སོང ཡིན ལ ཟེ ཐབ ཅ བ ན ཨ མ དང མུ མུ ཉི ཅིན ཡ བི ནེ ནག ག ཆང རེ དེ ནམ པར དག པའི ཤང གི དྲི ཤིམ ན རེ ཤང དང ཐམ པའི ཕ Samtung Ganjabji Narsunji Chimtsung Yongba Parchil Ni Jangzhi Sochi La Longkur Kurwi Abjenta Wuzhong Tang Sichuan Sok Saka Tenderla Lanzhi Tsan Kangura Jigni Sangshu Tanjui Kumlong Yang Me Za Tang Tang Wartak Zidara Rangna Shangga Zhishim Tehtar Yila Kuryong Ni Dedi Ni Zong Gati Arang Chimchen Hiawi Nishang Da ཁང དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ལོ ཡང ནས ནག དོན ལ ང བརྒྱ དུ རྒྱུ རེད བསམ དོན གང གྲུབ ཀྱིས ཕ ཡི ལ དྲན ལན རེད རྒྱུ མ བྱས པར ཁེ ལི ཕེ རྒྱ དང ཤིང པའི ཡོང ཕར ནས སོང རེད བྱས ཏེ ཁེ ལི རྒྱ སྟེང དུ ཤིང དལ སྣོན པའི ཤིང རོགས ཤིང དར གྱི ལམ བུ ཞིག དོ ཁོང གིས ཡི ཤི ནང ཆི ན རྫོང གི ཤིང དགུ དང གྲོང དུ ཞིག ལ རྐང བཙུགས ནས ས གནས ཀྱི ནས ནག བདུད པར ཤི ནན ཤིང ཤིང དུ དང ཚོང རེ བར ལ བསམ པ ཕང ནས ཤིང པའི ཡོང གོ པར སྲོལ ཉིས སྟོང ཉིན ང ལོར ཁེ ལེ ཀྱིས ནས ནག དོན དགུ ཕྱི གོ སུམ དུ པ དང ཉིས སྟོང ཉེ དྲུག ལོར མུ མཐུད ཤི དོ ནས ནག དོན ང བརྒྱ དུ པའི འཆར གཞི གོ ཡོད ལ རིན གོང ཡང ཚོང རེ རིན གོང ལས ཅུང མཐོ གཏན ཞག ཀྱི མངགས ཉོ དང ལུགས མཐུན གྱི རིན གོང གིས ཤིང པའི ནས ནག ཚོང ས མེད པའི སེམས ཁྲལ ས ཁེ ལེ ཀྱིས ལོ རུ ནས ནག འབོར ཕྱི ན དུ པར མ ས ད དུང ཉེན འཁོར གྱི ཤིང སྒྲོག པ ཞི ཁྲག ཁ ཤས ཐག ཉེ ས ནས ལས ཀར ཞིག སུ ཅིག ཡོད ནས ནག དུ པ དང ཞོར ལས ལས ཞིག སོགས ཀྱི ཐབ ལམ བརྒྱུ ནས བསམ དོན གང གྲུབ ཀྱིས ས གནས ཀྱི ཤིང སྒྲོག པ ཤིག འགྱུར ཡོང བར ཕྱོགས ཡོང ནས རོགས རམ བྱས ཏེ གནའ བོའི ནས ནག ལས རིགས ལ སོན ཤུགས གསར པ རྒྱས སུ ཅིག པ དང ཀྲུང སེབ དར སྤེལ ལ སྐུ ཁྲལ དང ཐུན མོང ཞིག འགྱུར ལ རོགས འདེགས བྱས པའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི ཐོན ལས གཙོ བར གྱུར ཡོད ད ལྟ ཚོད མངོན ཞིང ཆེན ཡི ཤི བར རང སྐྱོང ཁུ ནང ཆེན རྫོང ཨུ དང རྫོང སྲིད གཞུང གི རྒྱབ སྐྱོར འོག བསམ དོན གང གྲུབ ཀྱི ནས ནག ཆང ཉེ བཟོ གྲྭ གསར པ གོ ཤུ ཞིང གོ བརྩམས ཡོད ཕྱོགས པ དང ས སོ རེ རེ བསམ དོན གང གྲུབ ཀྱིས ཆང བུམ དེ དག ལ ལྟ བ དང དེ དག གིས སྐད ཆ ཞིང ལ མི ནི མོ འོན ཀྱང དེའི ནང དུ རྩྭ ཐང གི བུག ཅན རིམ ངུབ ཡོད པ དང འབྲོག པའི སོ རྩེ ལས བྱས པའི འགྲོ ཁོལ ཐོར གང གི གཞོན ནུ ཞིག གིས ཕ ཡི ལ བཟུང པའི རྩེ བ ཡོད

ལེ ཕེ ཇི དང དོ ཕྱིར ཤིན པ དང ནེ ནག དང ཡིག པོ ཤོ ཁོ སོག ཅི ལེ ཇིར ཀྲུང ཧི ཧ ཤ ཅི དང ཇི ཇིར ཅི ཧོང དག ཐོ པ དང ཤོ ཁོ རྒྱ ཁབ ཅི ཟན ཚི ཡབ ཇི ཤི གར ཤག ད ཚ ཚུ མུན ཤང ཆིན ཡི ཁུ རིག རང ཅུང ཁ ནང ཤིན ཟུང གི ཇི ཅང ལེ ངོན པ ད ན ཟུང ཡོང སི ནུར ཧཏོང ལུག ཧཏོང ཚུ ཡི སུ པེ ཏེན ཤི སོ སུར ཉི རེ སོ ཅུང ཤི ཡོ པ དང ཟོང ཁམ ཤིལི ཉམ ལི ཁང ཟིབ ཤི ཤིག ཤིག དང ཤིང པི ཤིལི ཉམ ལི ཁང རྒྱ ར ཏིག ཤི རེར གི ཚི ཡོ ལ དོ མ ཚ མར དང ཡི ཁལ ཤོ ཁོ དེ ས ནི ཅི ཆེ དན སོང ཏག སི ཅི ཡོ ཤིང དེ བ སམ སོག ཅི ལེན ཚན ཅི ཤི ཅིན ལ དེ ནི ཤོ དེ རི ཚ དང ཁན ཅི ཀྲུང སིབ ཐུང ལི དར པེ ལ རོ ངན དག ཤི དེ ནང ཤིན ཅི ལན ཝ ཤིག དོ ཤིང ཚུ མུ ཤིང ཅི ཡོང ཅི ཧུན ཚུན ད ཅི ཡོ ཁོང ཡང ཡེ ཁོར ཧུ ཏུན ཟོང ཁག ས ཅན ཤི པ དང ཚུ མུ ཤིང ཅི ཡོང ཅི ཤིང ལི ལི ཚ རིག ནི ཡེ ཁོར ཚོང ལི ཅི ཅི ཐུང ལི ཉམ ཅི ཕེ ཅི ཅི ཧུ ཏུན ཟོང ཁག ལི ཅི ལག ཏར ཤིང གོ ཙམ ནི དེ ཚོ ཡོང ལ ཡེ ཟོང ཡོ པ དང དེ ཚི གི ཡོང ལ ཡེ ཁོར ཤི ཤོག པ ཡེ ཁོང ཡོང སི ཡེ ཁོར ཤི ཤོག པ བཞི ཅི ཆ ནི ངོན ཅི ཤོང དེ དང ཤབ ཤི ངོམན རིགནི ཁཟག ཤོང དང ཇིན ཤི ཤི མ ཐ ཤེར དང ནི ངོམན རིགནི ཁཟག གི ལེ ཞི ཉི རྒྱ ར སིམ སི སོར ང ཐིག ཤ ཡིན པའི ངོམན རིགནི ཁཟག ཟོང ཤིན གྱི སྒྲོམ སི ཤག པ དང རྒྱ ཤི ཉན ཟི གི ཟང ཁོར དང ནེ ནག རིགནི རྒྱ ཚ དེ ཤིན ནོར གར གང ཆག ལེ ཚ དེ ཤིན སོ རིགནི ལེ ཚ གྱི ཤེར གོ ན ཚོག དེ ལ ངང ཚོག པའི རིམ སི ཤི ན ཡི ཁོར བ མ ཐང ཚགམ བམ ཟེཚ ང ཏུང ཨ དེན ཇ ཧེལིན ཤི ནི ཡེཁུར ཡོང བབ གུར ཏོང ཤི ར ཤིག ལག ལ ལེབ ཡོ དེན ཇི ཐོན ལི ཅི ཤེན ས ར སམ ཏུན གན ཇབ ཅི ནེ ནག ཤང ཧེ ཅི ཕྱ ཅག ལ བཞ ནི ཙ བ ཚི ཁན ཅི ཏུ བ ཅི ཏ པ ཤུང ཟ ཤིན ཇམ ཅི ནེ དང ཝི ཡ ལོང ཝ དེ ནང ཤིན ཅི ས ག ཤི ཡོང ལ དང ཤེ ག ལེབ སན ནེ ནག ག དོ མ རེ རེ ཡི ཡེ མ དོ ར གུ ཟན ཏུང ཁི དེ ལ ཏམ ཅི སར བ ཤི གུ ཙམ པ ར གུ ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ཁོ་ཡུན་དོ་ལི་ཡ་ཆུ་མི་པ་རང་གེལ་ཡ་ཡོ་དོ་ཆིམ་བུ་ཡིན་ན་དུང་དེ་ཆེ་བེ་ཅེ་ཅུ་ཁི་གོ་གོ་པོར་ཆེ་ཡོ་བ་ཐི་ཏ་གེ་ན་ནེ་དུན་ཅུ་ནུན་དེན་ཆེ་ཐུང་གི་མི་བེ་ཅེ་ཅུ་བེ་ངུ་ཡིན་ན་ཕུན་ཅིན་ད་ནེ་ཆི་གེ་ནེ་ཡོ་བ་ཅེ་གྱ་བ་ཐང་ཆིང་ངུ་ཆ་ཡོ་ཡིན་གུ་ཅེ་ཡོ་བ་ཅེ་གེ་བེ་ཐི་དུང་གི་
不要太贪，学术技术率吧，应变应不是。对这女人七八样，女别没当话题，过过去了呀，没人玩。这句东女去了小瑞，那句是不是？对这去主角人心去勾住了呀，规定东女呢，主角人心识别他念了呀，可娃邻居还将开球些时。 人家去变做科学去锻炼他别给我谈，那天不听见了，透过人心谈，进步人心去，估计那有没有？一年写字的呢，主角人心去，他明年不穷我提示，到对位呢，昨儿他明年不钱不送去，春雨天，我先变做了，主角人心去，端过他明年不穷我谈，我这谈，我先变做一年他明年不穷。

ཁང་ཁུར་ཡུ་ཁི་གོ་ཁོང་ལེལ་ལ་བར་གོ་ཐང་ཐེན་ནི་ཅི་ཚོ་རིན་ལུ་ཁི་ཐུན་གི་ཁི་མི་གི་ངུན་གུར་ཅི་གུ་ཐེམ་ཤི་ཅི་གོ་ཁོ་དེན་ལིན་སོ་ཐང་ཆབ་ཅི་གུར་ཅུ་ཁི་ཐབ་སི་མང་ཙམ་ཅུ་བ་ཐང་ཚོང་རྒྱན་ཐང་ཁྲིམ་གུན་ཅན་ཁི་ཐབ་གུ་ཡིན་མང་ཙམ་ཅེ་བེ་ཐོ་ནི་དོན་ཅུ་མ་ལ་ཁི་པུ་ཅེ་ཐོར་དོང་གུ་ཤི་ཤི་དོན་
ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁེ མང ཡིན ནང ཅིན ལེ དུན ལ གུན དུ ང གུན དེ དང ནེ པེན ཅི རོ ཆུབ ཅི ལི གུར ལ རོ རམ ཆེ ཡོ ལོ བ ཅི གི སི ཤུང གི ཆང ཤི ལེ ངོན པར ཤི ནེ ཉེ དོ ཅོབ ཀེ ལོ ནེ ཉེ དོ ཉི ས སོམ ལུ པ ར རེ གོ ར ཐང བེ ཙུང ཏུང གི མ ཅོ གུ ལུང ཆེ ཤི ལ དར ཆེ རི ལོ བ ཅི གར རིམ ཅི ཆེ ནེ མི མ ཤོ གོ ར ཐུང ཅི རོ ཆོག དོང ཙམ གི མ ཅོ ཁེ ལེ ཐོ བི ན མི མ ཤོ གོ ར ཐུང ཅི རོ ཉེ དོ ཤི གི ལ ཙམ མ ཅོ ངོ སུ ཆེ སིན པ ཤི ཇར་མེ ཕོ་མ་ ཆོག་པེ ལོ་བི་ཇི་གི པེལེ་ཐོལི་ཡ་ར ཐུན་གི དིན་ཤི་ཅུན་ནེ ལོག་ཤུ་ཅིན་གི རིམ་པོ་ལིག་རུབ་ཆུང་ཨ་ཐན་ཅི ལོག་གུ་ལང་གོ་ར ཐུན་གི་ཆེན་གུ་ཅུབ་ཐན་ ཁ་ན་དེ་ཨི་ཕོན་ཧོ་དེར་ལེ་གུང་སི ལོ་བི་ཇི་གི ལིན་པོ་པོ་ང་དེ་ར་སར་གར་བེ་དེ་གི་སར་བེ་ནམ་ཅང་ལ་མ་ཅོ་ཅིན་ནེ སན་ཨེ་ཐི་གི་ཐུན་གུང་སར་བེ་ཐན་ལེ་ཤུ་ལ་གུ་ཅི་ཅིན་དུ ཟོ་ནེ་ནམ་ཅང་ཐི་རི་ཐུན་གུ་ཆེ་བ་ཐི་ལོ་བི་ཇི་གི་སོ་ལེ་མང་ཤི་རི་ཤུང་ནུ་ཐེབ་ཡུ་ལ ཁོལ་ཤི་བུ་ ཐན་ལེན་ཇེ་ཐ་ཆུ་གི་གི་གབ་ཐེན་ནེབ་གྱ་ཐོར་ཅིན་ཡུ་བ་ཤིན་ནི་ལོ་ཤི་ཤིན་ལོ་བི་ཇི་གི་མང་ཤི་ཇི་གུ་གི་ཆ་གིན་ལེ་སུ་དུང་ཨ་ཐ་ཚོང་ཉེར་དེབ་དེ་ཡུང་ཨ་ཆེ་བ་གུ་གི་ཇི་མ་ཇོ་ཁེན་གི་ཡུ་ཨང་གུ་ཤུ་གུན་ཏུ་ང་ཐོར་དང་ཡུ་ལོ་ཤུ་ཁོ་ཅུ་མིན་དང་ཝ་ནི་ཐེང་ཨ་ལོ་བི་ཇི་གི་སོ་ལེ་ཕེ་གི་ལ་ཚུན་ chashi kyabda chinne, lokshu liriki gyurju le gundi dungwa ta, genyar dezen lokshu tyongi na shukbi cunzin lukdu dani, gyargi tubi nukyu namchang zogchun chin gyoks dan yu. Lokshu khochun mindawe nezu rimshin shiludu chinpata chepji, kilegi tyongi nirgyong ki tenpyu rengshin ngwe se tyobu leksu chin yu. Jimju sokjim kyabgung su, lovijigi jaglam nirgyong ti genyar dezen le goyi chayur gundi dani, chukki nirgyongi lechu chiru chinpa ma si. Avijiga sarbi ngui gan so li gung ni mungui dujigi gyabgyul di ni, sokjim ki le chokyur rinpur le gundi dani, genjin luzigi kagya shiludu dan yu. Cong nirgi kuryu leksu tongwe ti, lovijigi tujin nye wata ki le togu sinzi shibchen gweb soki gyurim dap deru dan ni, majogi lechu kondor dan wata. Tujian lamlu gyurju te lovijigi yidun zhungwe jindagi chashi kyabde dani, cishdan tunbi kile le ngunzu ni bangwe denpan yinbi raju chibata. Gekong chigigi lesu tujian rishun zhulu dapdir donwa. Shibjian gwebe tunyun tungdu donwa chi chidi, gekong le gewe kile ni chile shinten minna nangzhin ta majo chigo biwara dapdi kodun chiyun. Kile toko jibi luzi su, lovi zhigi majo gudi ligung, lovi zhigar majo chi jibi ngodri chibarisi na, chengji jengi gyurim leksu tangwa gyu, kile gi toko tuyun ti tengi nin shibju ni, chato gi nin chi nan likrup chibi para tongdu dan ni, kile nirgyong gi lamlu rengshin gi nyozo ma ni nundi nga chungdu dan gyu. Xianyang lovi zhigi sishung gi chokdun yongnyur shibjian gwebi chimshi lagdar chayur gundi dan ni, Shiji jengi yongnyur shibjian gwebe lamsi zudi, nukyu ta mengshi jigui so zonay kyabgongi namzhan la chedun shibjian gwebe lambu zudi, namzhan shibjian gwebe tuygor tongdu dongzi yubashin. Niu lu xiexin, zhonggui kile ni, lovi zhigar majo chebi kyabgong gyun che mebar gyachir dan ni, su yungi tunggu sarbe cheba ni, su zhun liri ta, nukyu saba, langgur so kyabgong par norsin che yu. Nidu nyerwe zhungkutan lovi zhigi benjir congdun nyamle lingdi ito gigum nibu kile ni xingle ta sujun li zhi. Nukyu derze ngui zi sokjim so kyabgungi nyamle ti jitu ta ngoze chunmun chi yu. Lovi zhigi congdun ta soli jenzu buje gi buja paski yi. Zhungkut kile ni lovi zhigar majo chi gup tunle tunjiru ta sanye jendu piye dongwe kechu ngunba ti. Lovi zhigi sole jengi pirim le gundi dongwa ta, le shu mangdu dongwa we pegi gi kajo da tunbishi riji songdo.
1: Zhongkui nangso manzhou li kagwane huru su, webi jara tancham kui ta, yar ku zi ngadi par zhuri ta, xingqia, derge tunze je churubu lupi ge zhu mi kor mangbu panchu cungon chiba ta, yugur wa ka mangbu chua nigar zhongon chiga yu. Zhong wu tan tsam tuen le nyam le ti, zhu zhi le nuen ta, xin jia tuen ki, rin ne yu gor nyam gu so kya kong su, chum zhi ngun se tui pa tom ne, ge kab nyi bu ben jor cong tuen nyam le ki, bu ci tor dong tan pen zhi qir dong ki, suen nyam tui be du zhi xik du kyur yu. Man zhou li xin feng, zhu nung so le ce yu gong si kwar ka nan tu, zhu zhi ki chi xim tui xin, kyun yong ren gu jing ki, tuen ki ka ten pyo ngang kwar kyu chi xin yu. Urusu soma raza ta yubu so chiba shubatan zinun shibta so ki lirim gu bu li sen.